Beautiful for you. Every Thursday, I exist.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови

0: Здравейте, приятели! 10 дни преди нашето последно за 2009-та парти на Метрополис, което се нарича Метрополис Sound Fabric, подпомогнато в случая от Backspirience, от бирата Bex, сме в ужасно весело настроение, по-скоро в едно такова диско настроение, може би повлияно от гостуването на нашия добър приятел Алекс Нери в столичния клуб Червило, пък и изобщо някакси...
1: За който забравихме да кажем май миналия път.
0: Забравихме, да, но замяна това обаче имаме парчета, които той ни даде и които не са издадени, които може да чуете само вие на вълните на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис в сряда след 6 часа или в неделя след 8, заедно с вашите любими водещи Ясен Петров,
1: DJ Стивън и разбира се вашите любими съграждани от Добрич, Шумен, Варна, Монтана, Ямбол, Самоков, Ахтопол, София и още имаше, ма го забравихме. И разбира се, ако случайно сърфирате
0: Монтана, казали? Монтана Самоков, Велинград,
1: Велинград. Ямбол. Забравих, да. Велинград, да кажа. Да. Много важно, Велинград има изключителни бани, за които говорихме преди, известни още от римско време. Римляните са известни с това, че обичат... не съм аз. Това беше, как се казва, Sound Fabric.
0: Добре.
1: Малко. Sound Fabric. И Ейло, ако в петък след обяда, по-късничкия, сте решили да си пуснете интернет и да слушате нашето предаване на живо.
0: Сега започваме с едно от парчетата, които Алекс Нери ни остави. Едно неиздадено парче на... как да кажем, един от горещите продуценти на деня, едно от сериозните заложби за бъдещето, Борис Вернер, един от тези холандци, които напоследък много нашумяха. Той прави едни продукции в стил диско-хаус, ако можем да речем, но много модерни, много актуални. В момента слушаме парчето Let's Boogie. Аз лично го свързвам с Stars on 45, защото всичките сингли почваха с това и след това имаше едно Let's do it! И след това почваше микса поредния. Сега слушаме Let's Boogie, Борис Вернер. Айде!
1: Айде! Напред!

0: Борис Вернер, Let's Boogie. Добро начало за днешното издание на 120 минути с Метрополис. Датата е 2 декември, както ви казах в началото, 10 дни преди нашето парти Sound Fabric в Интерекспо център София, с специалното участие на Адам Байер от Стокхолм, Швеция, и Магда от Берлин, Германия.
1: Ама това наистина беше там.
0: Ама наистина, семпъла си от там.
1: Ох, не знам, чудесна песен. Въпросът е, че малко беше преекспонирана, но обаче пък според мен пък българите много си я харесват, така че имаме всички заложби това да се превърне в поредния голям хит в дансингите на нашата, как да кажа, малко по-щастлива татковина. А защо е малко по-щастлива? Защото приключи тая простотия едната, наречена VIP Dance. Вече телевизионният ефир е малко по-чист и съм щастлив да ви кажа, без да се правя, че изобщо не ни интересува кой спечели. Ама и грам не сме погледнали, просто през това време имаше някакви различни филми, които даваха и по Cinemax, и по HBO. По Cinemax даваха един филм, който беше показателен. Той беше с този красивия британски актьор, който играе в 4 сватби, едно погребение.
0: Хю Грант.
1: С Хю Грант, който играе за Music Idol, да, точно така.
0: Малко глуповат филм, глуповат, но всъщност, да, не толкова,
1: но всъщност не толкова глуповат, но за това ще говорим някой друг път. Сега продължаваме в същата така леко скуклива вълна, една от моите, Roaring Con, Lumumba Time се нарича тази песен, така диско бас и изобщо диско бас е много готино нещо.
0: Ако беше предаването, ако ни слушаха в Пърник, ще да е Lumumba Time.
1: Lumumba Time.

0: Лумум в Тайм, Некрополис Чудън, кой беше автор?
1: Роурин Кон, между другото, той е популярен като изключителен трайбъл продуцент. Дълго време вече отминавах неговите продукции, защото бяха класически тенджери и тигани. Но пък това е поредното доказателство, че колкото и предубедени да бъдете към някой стил, към някой изпълнител или към някоя грамофонна компания, никога не отписвайте възможността
0: не затваряйте вратата,
1: защото може да извади нещо смислено наистина.
0: Продължаваме на същата вълна, едно парче, което съвсем традиционно в плоскостта на неговите продуценти се нарича тирамису. А продуцентите Яска за твое щастие са Волта и Салваторе Фреда и тяхното издание е тирамису. Пак такова диско, пак с един стар семпъл от някакво парче, изобщо подходящо за настроението, в което сме ние сега днес на вълните на Алфа Радио.
1: Означава ли това, че в началото на декември хората като че ли започват да излизат от късноесенната и начало зимната летаргия и... Тоест, ние представителна извадка ли сме или просто се радваме, че се продават билети като хората и че партито ще бъде абсолютно хубаво?
0: Яска, това комбинация от различни фактори. Все пак едната година, като си заминава, другата наближава. Явно хората все пак се зареждат с някаква надежда. Освен това, традиционно в края на годината развързват портофейлите. А пък като така имаш повече левове в джоба, и настроението някак си ти се вдига.
1: Вдига ти се, да. Въпреки че Марсел Прус, Прус ли беше казал, че... Не, Албер Камю беше казал, че да се надяваш означава да се примиряваш, но това е типично в неговата философска гледна точка. Чели сте си Зив, чужденеца, в смисъл той не е от най-песените
0: да. Чели си. Някои са чели, други само са ги виждали отдалеч.
1: Някой, да, това е любими ми отговор. Нещо си говориш с някой и казваш, бе, тая книга нещо споменеш. И той казва, а да, всъщност имам я в къщи, което означава, че техните са я купили, тя стои някъде на рафтовете. Но това е добре, защото е запомнил поне, че има. И ако тези, примерно, 100 000 човека, които ни слушат в момента, двама се сетят и кажат, бе, дай да обгърнем да видим и тук виж нещо ни харесало и го направиш, значи не е било безсмислено това включването. Дай сега да чуем една, която са чували всички обаче.
0: Да, Волта и Салваторе Фреда, тирамису.

0: Волта и Салваторе Фреда. Парчето е Тирамису. Аз исках да продължа темата с книгите. Яска, стандартите се променят. Едно време имах един съученик, който общо взето беше ужасно, ужасен сладур, така малко примитивен, но той казваше, аз съм чел само Чук и Гек и то първата част, къде става дума за Чук. Но съответно той завърши международни икономически отношения в Москва, след което стана виден бизнесмен и така нататък. Аз лично казано не съм чел Чук и Гек, само си спомням, че имаше шейни Чук и Гек едно време.
1: Аз си спомням единствено дали беше Чук и Гек, баща им беше отишъл някъде в далечния север, нещо се случи и беше някаква драма, която обаче аз не можах да поема и предпочетох да чета. Между другото, имаше една велика руска съветска книга, която се наричаше Подвизите на капитан Врунгел и неговия кораб, който се наричал Победа, обаче понеже бил много лошо поддържан, първите две букви паднали и бил кораба Беда и се случваха само някакви неща с кораба Беда.
0: Да, типично по-руски. Сега продължаваме с нещо в същия стил. Отново неиздадено, абсолютно тайно. Един редит на Reboot на парчето Ангола на
1: Сезария Евора.

0: Reboot за пулта в този бутлек реедит на Ангола на...
1: На Сезария Евора, една дама, която, знаете, беше в България. Тя, за съжаление,
0: няколко пъти.
1: Два пъти. Тя всеки път може да предизвика положителен резултат и да напълни зала едно на НДК. Въпреки че вече е бая старичка и, честно казано, малко трудно се държи на краката си. Напоследък пее като един от последните големи, той почина като Носрат Фатех Али Хан, който също пееше седнала. Тя също вече пее седнала. Преди това ходеше боса по сцената, а бе, възрастта не простава, да ви кажа.
0: Сега продължаваме с една друга легенда от хаус музиката.
1: Това ще може да ходи
0: бърз. Която може да ходи и която обича зеления цвят във всякакви негови изражения, под формата на перуки, на странни неща по главата, на дрехи и така нататък. Тези, които са по-напреднали, разбират, че става дума за Green Velvet. Това е неговия нов сингъл, Green Velvet, featuring Kid Sister, който се нарича Everybody Wants, и мисля, че ще хареса на Яската много.
1: Със сигурност. Това е по-скоро като неговията другата инкарнация, Качмир той беше, но впечатляващо.

0: 120 минути с Metropolis, Green Velvet, featuring Kid Sister, Everybody Wants. Откровенно казвам, като слушам това парче, си мисля, че някак си съвсем безвъзвратно отминаха дните, годините и момента, в който можехме да поканим Green Velvet в България. Мечтая си за деня, в който Green Velvet може да се изяви като диджей или наживо, дано той да не е далеч или почти невъзможен.
1: Утопично отделен вече от това, така ли? Смяташ ли? Ей, защо не смяташ ли, че неговия стил е точно с тази, как да кажа, в модерна полуминималистична вълна в момента популярен такъв? Би могъл.
0: По-скоро съм песимист, но...
1: Да, не, по-скоро сме песимисти относно хонорара, който той ще поиска, за да...
0: Но Яска, нали, им така... Ние какво приемаме? Че сами ковем съдбата си или че тя е предопределена?
1: Смятаме, че сами ковем съдбата си, аз не смятам, че тя е предопределена.
0: Еми тогава пък не сме правили едно или две партита, от които...
1: всички са оставали много доволни.
0: Всички са били много доволни и са си тръгвали, са штракали с пръсти, са ни поздравявали, са ни тупали по рамото, пък ние оставаме само с потупването по рамото и с вътрешната огромна морална наслада, че отново сме довели някой готин диджей или изпълнител лайв като Orbital, или като Люкс Лейтър на живо и така нататък. Така че защо пък да ми помислим през 2010-та за Green Velvet?
1: Аз съм убеден, че можем да помислим за него, стига той да концертира все
0: още. Да помисли за нас.
1: Да.
0: А, концертира и свири като разпран.
1: Сега след Green Velvet обаче следва едно друго изпълнение на един човек, който прилича малко на него, макар че сигурност не си боядисва косата в ярко крещящите зелен цвят. Това е Роберто Родригес, който по някаква случайност пуснах в Маскара онзи ден и Кат изкокна и каза, че този живее две кръсти през нас в Финландия.
0: Евала.
1: Наистина, в смисъл личен приятел е.
0: Евала.
1: Личен приятел е, той е за мен един от много интересните продуценти скандинавски. Тук го чуваме да ремиксира песента на Морис Писки Real One. Той е характерен с това, че половината му неща приличат като откраднати малко от Принс. Сега ще чуете пък също тук едни гласчета, които вкарва, много интересни. Така че, не знам за Green Velvet, но за Роберто Родригес тук виж ни огряло слънце и в тая
0: дупка. Освен това, човека просто такова име има, че от всякъде ще извърви.
1: Абсолютно.
0: Роберто Родригес.
1: Който се казва сигурно финландски Пуйконен, най-вероятно, защото е финландец.
0: Да, но може да го представим Роберто Родригес от Севилия.
1: От Севилия, с успех.
0: И ще бъдат изненадани. Ще дойдат, но крайна сметка.
1: Но ето го, да, това е груби, това е доста груби музика, която ви съветвам да чуете внимателно.

0: Мориц Писке, Риел Уан, Роберто Родригес, който съвсем не е от Испания, а е от Хелсинки, Финландия, където повече от 6 месеца от годината е
1: има
0: мрак.
1: Нощ.
0: Е нощ, но явно са намерили начин да преодоляват това нещо.
2: Като... Ими, както ни каза този.
0: Може би енергията на нощта се пренася в тяхната готическа музика, а пък...
2: Да, когато примерно не се колят един друг и не палят църкви, защото финландците са царете на този тип метал, най-вероятно произвеждат качествена електронна музика. Не си спомняш какво ни каза шведа обаче, който каза защо смяташ, че има толкова много скандинавци, които се занимават с музика и с електронна музика. Това беше ви, защото вместо когато станеш на 8 да ти подарят велосипед, който няма къде да караш очевидно.
0: Или конструктор.
2: Или конструктор. Не, не, не. Нещо за игра навънка. Да. Или тръба за фонейки. Им подаряват такива Casio синтезаторчета и те са започнали да правят. А този човек издава в момента, разбира се, започна от техното. Беше много интересен технопродуцент. Сега последните му издания са за Defected, което само показва това, че макар и може би не е особено талантлив като музикант, като продуцент е изключително смарт и дава на публиката точно това, което тя иска. Биби, разбира се, продължаваме с другото име на един човек, който се наричаше Emmanuel Top. Сега си го спомняме като Биби. Една песен, която е сигурно на 15 години, тя се нарича 7 Days and 1 Week, 7 дни една седмица. Класически риф на китара, ето го
0: в
2: идва.
0: В ремикс на...
2: не знам на кой беше.
0: Марио Дараньо.
2: Марио Дараньо, добре, извинявайте. Между другото, този сингъл е същата песен, която има и женски вокал. Е, бягайте далече от този женски вокал.
0: Същото тук... като Infinity на Guru
2: точно,
0: Josh.
2: Точно,
0: тази
2: точно,
0: гнускост, точно, която да успяха да сътворят. Кой? Не знам.
2: Не знам. Някой холандски лейбъл, обаче сега се оказа, че има и добри холандски лейбъли, така че вече не знам къде са гадните и къде са хубавите. BB 7 Days 1 Week в един италиански ремикс на тази класическа песен от преди 10 години.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Дойде време за нашия флашбек. Този път той е изключително флаш to the back, защото е един двоен флашбек. В случая е един уникален микс или ремикс, или не знам как да го нареча, между класическото парче на Chic и Sister Sledge, Le Freak. Може би някои от вас, дето се казва, никога не са го чували, но сега се сетят кое е то. Комбинирано много добре с Jack Your Body, класическото пък хаус парче от началото на хаус музиката. Наистина много добре направено и аз лично мога да го пускам с чиста съвест.
0: Това също с удоволствие, въпреки че да си призная честно, не съм тогава, не бях чак тогава голям такъв фен на Chic, но си спомням, че всичките ги обясняваха като най-големите продуценти на тази музика. Човека от Chic, между другото, как се казваше, Китариста. Той е продуцирал албумите на Дейвид Боби, който е Don't Stop the Dance. Не, това е Брайан Фери, извинявайте, смисъл.
1: Оплескахме се съвсем.
0: Какво беше? Let's Dance, това е.
1: Дейвид Боуи.
0: Put on your red shoes and dance. Значи това е
1: 80. Може би тези от вас, които са, как да наречем, с по-либерални разбирания относно пола и секса, ще се сетят за Sister Sledge с тяхното легендарно парче We Are Family, което е химн на освободените хора.
0: С по-либерални разбирания, смърт. Добре, искаш да кажеш, че ние тук сме събрали гнусна банда консерватори.
1: Консерватори, моля. Sister Sledge, Chic, микса с Le Freak и Jack the House.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: По Алфа Радио.
2: Метро. 120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria. Really looking forward to seeing all of you on the 7th of August in Burgas.
2: Ясно е всичко. Чухте добре гласа на Джон Дигуит, а ние тук в студиото ви казваме здравейте.
3: Здравейте!
2: След 6 на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Велико Търново, не.
3: Монтана, Горна Оряховица.
2: Горна Оряховица, Ахтопол и столицата София. Винаги добавяме или забравяме някой град. Ако трябваше да ни го обяват за това, направо не знам до къде щехме да стигнем, но те ни прощават.
3: Напомня ми на прочутата реплика, която Шута казал някаква изключително смешка, при което краля му казал, че ти удвоя заплатата. И Шута казал, да бе, господаря, ама ти така или иначе не ми плащаш. И той казал, нищо де, пак ще ти удвоя. Така че да ме глобат, да вземат на босия цървулите, както се казва. Как сте, скъпи приятели, в този изключително хубав ден, сряда, в средата на туристическия сезон, или как да го кажем, на летния сезон, може би. Сезон, който ни кара, ако да се изпълваме с оптимизъм, ако все още не сме отишли на море. Аз съм убеден, че повечето от вас не сте отишли до море. Правилно, Стефи, наистина трябва да, когато човек говори, не трябва да си върти главата, защото все пак микрофонът е нещо насочено. Е, такива работи, нали? Не сме стигнали до класата на тези изключителни чалго изпълнители, които знаеш как държат микрофона. Това е според мен наслоение от това, което са виждали на времето от естрадните изпълнители. Нали, като викнеш, за да бъде едно и също нивото ти на глас, за да може да се чува добре, отдалечаваш микрофона и се едно свириш на едно нещо, което се нарича цук тромбон. Нали, знаете как се свири на цук тромбон? Сигурно се очудвате, че сме толкова радостни и толкова доволни и щастливи от живота. Стефи, имаме ли причина да бъдем доволни и щастливи от живота?
2: Ми изкарахме един приятен уикенд в две различни географски точки.
3: Абсолютно.
2: Едната в средата на Европа, другата в края на Европа и началото на Азия. Но за това в някои от следващите ни включвания, а може би не само в едно, а в няколко включвания.
3: Разбира се.
2: Сега ще ви пуснем две парчета от една компилация, издадена за лейбъл на John Digweed Bedrock, защото има защо. Все пак John Digweed идва отново в България на 7 август на централния плаж в Бургас, така че си заслужава да се подготвим за това, което ни очаква. Вие чухте неговия поздрав към всички негови приятели, почитатели и заобщо всички, които са в България и ни слушат в този момент, а пък съответно на живо, както вече разбрахте, на 7 август ще можем да се насладим на неговото диджейско майсторство.
3: Аз пък очаквах, че ще кажеш, че ще ви пуснем две песни, защото са много хубави. Ти казваш, защото идва John Digweed. Се притесних малко, да не би да не са хубави. Хубави са, разбира
2: се. Добри. Едното е на Guy J, Lunar Late Night Friday Remix. И второто парче ще разберете, когато почне.

0: To je 20 minuti iz Metropolis, Alfa Radio, Varnoš Šumen, Dobrić, Montana, Gabrovo, Loveć, Ahtopu i Sofia. Slušahme Guy J, Lunar, Late Night Friday Remix. Както и казахме, две парчета от една компилация, издадена за лейбъла на John Digweed Bedrock. Първото беше това, което свърши преди малко, а второто сега влиза. Това е едно от най-големите парчета на Digweed. То се нарича Gridlock, само че в случая е ремикс на Henry Zeitz или Zeitz, или както и да е. Продължаваме с това темата за Digweed. Яска?
1: Това в момента, което чувате, уважаеми дами и господа, е вкусът на най-вкусния лукум, който се продава в Истанбул.
0: Вкусът на времето!
1: Именно. Именно. С Турция. Чай, че си забравих мисълта с това вкусът на времето.
0: Ами ти ми каза преди малко, едни щурци пееха.
1: Точно така, пееха щурците. Фестивал. Преди да завършим с Джон Дивуит и да ви кажа, че хапнахме, да не бива да се блъска по масата, когато се говори. Бях в събота, за разлика от Стефан, който отиде на един тип културни неща в Виена, за което той ще ви разкаже сам. Аз, докато преглътна лукума, ще ви разкажа, че отидох на друг тип културно преживяване, а това е един фестивал, който се нарича Rock and Coke. И не знам за коя поредна година се организира в Истанбул. Мястото му е точно върху пистата на така наречен Истанбул парк. Знаете, където се провежда кръг от Формула 1. Невероятно съоръжение. Никога не бях стъпвал на пистата на Формула 1. Да ви кажа честно, и сега не можах да стъпя, защото това беше там, където бяха боксовете, мястото за този фестивал. Неуспешен, поне така го броят неговите организатори. Нищо общо с миналата и по-миналата година. Този път имаше само около примерно 30 000 човека. И гостите бяха от ранга на Linkin Park, Juliet Lewis, Nine Inch Nails, Jane's Addiction и, разбира се, голямата изненада поне за мен, групата D2, която свираше на мейнстейджа, откриваше втория ден. Наистина в неделя на обяд в 2 часа D2 откриха втория ден на фестивала, чието хедлайнери бяха във въпросната вечер Linkin Park, преди тях примерно подкрепени от Kaiser Chiefs. Изобщо един странен фестивал с странна подборка на групите. Стефан, се смяхме за штурците, но това си има своята причина. Просто преди Nine Inch Nails и между тях и Jane's Addiction, турците бяха решили да бутнат, според мен, местните си штурци, които изключително патетично пяха някакви песни, но това привлече огромен брой пред хора пред мейнстейджа, които знаеха песните. И трябва да кажа, че епическата турска, как да кажа, музика се опитва да се доближи до рока, но има едно такова балканско усещане, което, за съжаление, е характерно за повечето рок групи в тази част на света. И когато това не е направено като хората, сиреч разбирайте примерно групи от типа на Афродитас Чаут, а е направено тип кофти штурци, не е много приятно за слушане, но пък на самите турци им беше много весело, Стефи. Страшна веселба, знаеха се текстовете и даже започна да се диша през сцената, когато те свършиха, и започна Трент Резнър и компания, който направи невероятен сет. Наричам го сет, защото това си беше истински сет. Без добър вечер, Истанбул, как се чувствате? Като пропускам да ви кажа, разбира се, че хедлайнери на тази вечер не бяха Nine Inch Nails, ами беше една друга група, популярна и по-подходяща за нашето предаване. Може и някой път да пуснем нещо в носталгичните минути или минутите за носталгия. Групата Prodigy, разбира се. Но да послушаме Digweed, предлагам аз, защото все пак това са минали неща, пък ще ви разказваме още за Истанбул, за Имам Байлдато, за това как във всеки ресторант келнерите са любезни, храната вкусна и как цените са горе-долу като българските. А за археологическия музей, за историческото наследство на тази Османска империя, която наистина има с какво да се гордее, ще говорим някой друг път или ще напиша нещичко в Фейсбука, както ви написах вчера. И се надявам, разбира се, някой от почитателите на предаването 120 минути с Метрополис да са го прочели. Това беше Digweed, нали?
0: Точно така, Джон Digweed, Gridlock, Henry Zeitz Remix. Навлизаме до съдбоносната дупка в средата на парчето, където, както знаете, се развиват нещата на дансинга в лавинообразна поредица.
1: Добре, не е ли малко старо това парче всъщност? Или не?
0: То е много старо, това е току-що излезла колекция от два ремикса върху него. Явно Digweed иска да го възроди за лятото и за предстоящите му сетове по целия свят.
1: Страхотно е парчето, това исках да кажа.
0: И така нататък.
1: Наистина е страхотно, чуйте колко много мелодия има за сметка на сухата електроника, в която беше навлязла в последните си, как да кажа, инкарнации. Чуйте, тук има мелодия, прогресив. Въобще очаквайте изключителен сет на Digweed.

0: John DeWitt, Gridlock, нов ремикс на една изключителна негова композиция. Продължаваме в същия стил, разбира се, на честотите на Alpha Radio и в мрежата на elo.org, което означава, че ако ни слушате там, би могло денят да бъде петък, а не сряда. А пък ако, примерно, сте проспали срядата, в неделя сутринта, съответно, можете да, така, да ни
1: след
0: чуете.
1: След сутрешния крос и студен душ.
0: Чудех се как да го кажа. Да, точно, чудех се как по-възпитано да им го кажа, но ти абсолютно формулира това нещо. Особено ако сте на морето, примерно, и сте решили да си вземете въздух с йодни изпарения, е чудесно в 9 сутринта да послушате 120 минути с Метрополис и едно предаване, което освен, разбира се, за прочутата дата, която ще бъде фокусът на летните партита тази година, 7 август, говорим за нещата от живота, които този път са много широко разпространени от най-източната част на Балкански полуостров до Централна Европа, където знаем, че е господствала една друга империя, Австро-Унгарската, и в чийто център Стефан е имал възможност да бъде няколко дни. Според мен има какво да ви разкаже.
1: Само малко да попее Мадита. Това са DBN featuring Мадита, Asteroids.

0: 120 минути с Метрополис и аз съм Петров.
1: Диджей Стивън, само че прескочихме цялото парче.
0: Еми да, нали ще разказваме, пък да, другото, ще разказваме. Не пеят,
1: другото не пеят. А, добре, чудесно,
0: има разбира се. Има място за разказване.
1: DBN featuring Мадита беше, Астероид беше тази песен. Малко около 6:30. Днес, сряда, спокойно, щастливо време. На мен ми е хубаво, защото аз идвам от 35 градусова жега. А какво беше времето в Централна Европа, ще разберем от DJ Стивън.
0: Първите два дни беше около 30 градуса, доста горещо и задушно, което се отрази в един сериозен порой и един много сериозен дъжд третия ден, с виелици и така нататък, но пък към края на третия ден се изчисти и в неделята отново стана слънчево и много приятно, леко хладничко. Идеален ден за посещение на прочути императорски дворец Шонбрун, където...
1: То си направо комплекс, може би.
0: То е, да, комплекс, както обичат всичко да обясняват австрийците, съответно и германците, изобщо тази част от Европа, където всичко е много подредено, много организирано в едно влакче, което обикаля около Шонбрун и те развежда по различните места вътре в този дворцов комплекс. Разбрахме всъщност, че площа на комплекса е съвсем малко по-малко от цялото кралство Монако и наистина впечатляващ е този дворец Шонбрун. Така отначало, като влезеш от главния вход, който всъщност не може да кажеш кое е главен и кое е заден вход, защото те имат еднаква значимост, но

0: в смисъл, да, все пак този дворец е построен за Фердинанд на мястото на бившия конак, както знаеш. И тогава всичко добро идва от Австрия, включая между другото австриец е автори на CDNA-то. Те общо взето си приличат малко по стил. Австрийските, как да кажа, архитекти, чието оригинали на оригиналното им място си има възможност да погледаш ти.
1: Ами да, прилича, архитектурата ни е позната, прилича много на това, което е в центъра на София, както и в центъра на Русе, изключително средноевропейска. Виена е един много красив град, много уреден и не толкова голям, колкото, например, Лондон. Много интимно се чувстваш в него, лесно можеш да го обиколиш дори пеша, говоря за центъра, и много приятен за разходки, има много големи паркове, имаше концерти на открито, имаше един голям фестивал на киното пред кметството в Виена, също на открито. Изобщо много, много приятно място за изкарване на 3-4 дена. Към това, като добавим и изключително добре приготвените навсякъде винар шницел, виенски шницел, винар вурст в няколко вида.
0: Пилешки ли ги яде или свиня?
1: Само свински.
0: Много добре.
1: Само свински.
0: Не, да, между другото, ли последното трудно ни фатално пускане в Виена на онзи автор, дето попаднахме и всъщност при Денис пахме в турския квартал, където всичките шницели бяха пилешки.
1: Значи в центъра на Виена, в всички ресторанчета, от по-скъпите до по-евтините, шницелите са си шницели от свинско месо, имат биф.
0: Може и телешки да има, да, някакви май.
1: Котлети. Котлети. Нали, и всякакви други работи. И съответно има, както ти знаеш много добре, много приятни бучици, в които пък се продава
0: там.
1: Винер вурст в няколко различни вида, мит кезе или с сирене или без сирене, също много приятен. И накрая да завършим тази кратка кулинарна разходка в центъра на Европа с нещо, което беше един много силен спомен от първото заведение, което се намираше на мястото на сегашния Black Label. Как се казваше то?
0: Казваше се клуб 17, не, или беше на Цар Освободител номер 7, или клуб 7 се казваше.
1: Клуб 7, май, да.
0: Да, 7.
1: Е, в него, както знаем, Стоян, който е един от основателите на Червило и възпитаник на австрийската школа и на виенската школа, за първи път в България сервираха прочутото десерт, прочутия десерт от Виена, Кайзершмарен.
0: Което е нещо като какво? Като сладък омлет?
1: Ми нещо като сладък омлет, между омлет и палачинка, гарнирано с едно специално сладко, което е между сладко и компот. И изобщо нещо типично за Виена, навсякъде, във всяко кафе, абсолютно където седнеш, предлагат това нещо. Съответно, ние от един спомен към една такава кулинарна мечта, в крайна сметка успяхме да си я сбъднем няколко пъти в Виена.
0: Добре, разбира се, обаче да не останат с грешното впечатление нашите слушатели, че ние сме отишли в Турция и в Виена само единствено да плющим.
1: До тук така. До тук за материалното.
0: Добре,
1: сега за...
0: добре, да оставим малко сгуркан, обаче ти предлагам аз.
1: Да.
0: И за духовното ще говорим в последствие.

0: Това беше Узгуркан Кимия в оригиналния му микс. И аз ка продължаваме напред с едно парче на един твой любимец Скоп.
1: Много го харесвам.
0: Mission Control, Slot S, Venus.

0: Ремикс.
1: Рик Мак, еди кой си, Маклауд,
0: Маклауд. А, точно така, точно така беше.
1: Защото да. Те има два скопа. Единия скоп, този и пък другия някакъв друг скоп. Абе, едно ли куче се казва Караман, както се казва.
0: И сега да поговорим малко за изкуството.
1: Да,
0: за изкуството. Толкова за материалното и за ресторантите и за шницелите и имам Балдато. Да започнем от най-далечната точка на Европа.
1: Най-далечната точка на Европа, която съжаление трябва да призная, че в някои отношения, макар и не членка на Европейския съюз, е много по-европейска от едни такива гордо причисляващи се към въпросното обединение и формирование държави. Именно Истанбул, който е с размер 15 милиона, когато Стефан каза, че Виена е малка, аз се замислих как е възможно столица на империя, защото все пак Австро-Унгарската империя е една огромна империя.
0: Официално 1 400 000, а както знаеш, източника на най-добрата информация, таксиметровите шофьори, един от тях каза, че някъде около 2 милиона живеят в Виена.
1: 2 милиона, това е общо взето колкото в София.
0: Колкото София, да.
1: С тази разлика, че Виена няма квартал Обеля, Надежда 7, Люлин 7,
0: не, всъщност, Люлин 1 няма.
1: Люлин 1, знаеш какво? Люлин 1 било най-далече. Знаеш ли, че Люлин, както е примерно Младост 4 е най-далече от центъра, всъщност Люлин 7 било най-близо до центъра. Това е някаква изключителна схема на подреждане. Това го знам, защото, както и да е някое друго предаване, ще говорим. Но отговорим за духовното, разбира се, уважаеми дами и господа, докато слушаме Scope и Mission Control, да ви кажа за този фестивал, който е наистина изключително впечатляващ. Когато казаха, че 30 000 са слабо посещаемост, аз разбрах, мястото е огромно. Това е точно там, където са боксовете на Формула 1. На въпросната писта, която, честно казано, като видях, повярвайте ми, искам да го видя как ще се случи това край Плевен. А в смисъл, няма как да се случи. Не можеш да построиш писта за една година от този размер и с такъв мащаб. Още повече за състезание от такъв порядък. Та на тази писта, две сцени, различни интересни групи, малко турски, малко това. Разбрах, че е слаб фестивал по втората сцена. Втората сцена имаше по едно време рок групи, по едно време имаше диджей и тук смело мога да заявя, че нямаше нито един интересен диджей. Имаше някакви дечица, които скачаха на нещо подобно на брейкбит с вокали, но нито едно известно име, по което съдя, че най-вероятно организаторите не са имали достатъчно средства да поканят. Дори местни величия, защото все пак тук има достатъчно турски имена, които биха могли някакси да украсят този фестивал. Затова всичко се съсредоточаваше върху мейнстейджа, където, както ви казах, вечерта, която аз присъствах, бяха Nine Inch Nails и Prodigy. Nine Inch Nails твърдят, че е последното турне за сега, защото Трент Резнър си има гадже, оженил се и, честно казвам, предпочита да прави музика, пък тези от вас, които се интересуват от Nine Inch Nails, знаят, че едни от последните му творбения се наричаше Ghosts. Това е един петорен албум, който се продаваше в интернет и всъщност съдържа към 40 композиции, повечето от които електронни, почти нищо общо с класически индастриал, който ги издигна до челните места в предпочитанията на почитателите на хубавата музика, твърда, разбира се, от началото на 90-те години на миналия век. Нищо подобно на концерта, нищо от Ghosts, всичко каквото трябваше да чуем, чухме Head Like a Hole, Hurt, изобщо класическите парчета на Nine Inch Nails, изпълнени с невероятен хъс, с невероятно завидна емоция и енергия, като се има предвид, че паровете, които ги осветяваха, бяха на 2 метра над главите им. Те хабят изключително много ток, който, трансформирайки се в светлина, произвежда адски много топлина. И когато навън температурата в 11 беше 35 градуса, си представете какво е за изпълнителите да издържат примерно известно време под светлината на тези прожектори. Впечатляващ концерт, час и половина зловещо свиране. Китариста ви казах кой е. Изобщо вчера, не вчера, онзи ден, в понеделник вечер са били в Атина. Тези от Иво Христов, един приятел наш, отиде специално до Атина да ги гледа. Аз ги гледах в Истанбул. Но Nine Inch Nails си Nine Inch Nails. Мога да ви обявя единствено разочарованието си от Prodigy. Те имаха нещастието да застъпят след тях. И когато, примерно, един от MC-тата повтори за 16-ти път My Turkish People, My Turkish People. Ние вече се изнесохме, защото просто нямаше нищо интересно в цялата тази работа. Prodigy свират както всичките си парчета, скучна танцовална музика с много енергия, но с едни безкрайно скучни MC-та, които сега не може в 2009 година някой да ти вика I wanna see your hands, или казва Jump, jump, jump, My Warriors, make a circle. Искат накара ги да направят мошпит, т.е. други да се завъртат в кръг през сцената. Беше много смешно, Стефи. Да приключим, нали, с този
0: My
1: фестивал.
0: Warriors е добре.
1: My Warriors, да. My fellow warriors, my Turkish people. Викам, чакай бе, това са хората на Ататюрк, бе, не твоите, бе. Келеш. Седма.
0: Ами, откъде да започна моята част от изкусното или от както го наричат в Виена... Кунст.
1: Кунст.
0: Много обичат кунста там.
1: Но е остреше, остерайше се кунст.
0: Да започна може би от случайната среща на една чудна уличка в центъра на Виена.
1: Е, това е наистина.
0: Се прибирахме към хотела една вечер, към 11 часа вечерта, и гледам един наистина впечатляващ ресторант с страхотен дизайн вътре и също една зала, в която...
1: Ама модерен
0: се...
1: или такъв модерен, дизайн модерен. 20-те години?
0: Не, модерен, много модерен дизайн. И в една зала, първата зала, с огромни прозорци към улицата, имаше някаква висша форма на дегустация. Имаше наредени примерно 3 или 4 такива
1: маси.
0: Не, такива керамични плотове с за печки, нали?
1: А, керамичен плот.
0: И върху тях готвеха различни неща, което още в същия момент определени хора дегустираха. Имаше огромен избор от вина и съответно в съседната зала, т.е. пред съседната зала на тротуара, минавам и гледам един човек, който ужасно ми заприлича на Моби, като в последствие разбрах, че е Моби. Това беше подкрепено от моите две дъщери, които ме настигнаха и ме сръгаха и казват, аме това е Моби, Моби, Моби. Аз съответно реших все пак да се върна обратно и да наруша спокойствието му. Просто се обърнах към него, казах му, извинявай много, аз съм диджей промоутер от България, исках само да ти благодаря за твоята музика и, нали, да ти покажа моето уважение към теб.
1: Адски мило, адски мило.
0: Той беше много трогнат, наистина, каза, много ти благодаря, не знаех, че в България слушат моята музика, и общо взето с това се изчерпа срещата, но беше приятен емоционален момент. Както казват на английски, presented itself, който така ти излезна на пътя и не беше за пропускане.
1: Грабна
0: имах такъв момент, не знам дали съм ти казал.
1: Кой беше?
0: В Венеция.
1: Във
0: Венеция видях Sting, но тогава не можах да се вересили да отида да му кажа Ей, пич, синхронистите, един от моите най-любими албуми. Да. Въобще, завинаги. И Полиса е една от нелюбимите ми банди, но този път си казах, че няма да изпусна тази възможност. Това беше една от сблъсъците, един от сблъсъците с културата в Виена. В Виена, както знаете, има много възможности да видиш това, което те интересува, както и да чуеш това, което те интересува.
1: Там ходиш по култура, бе, мама му стара.
0: Да.
1: Просто ходиш по култура, тя е в тебе.
0: Еми там, ако си спомняш в хотела, който бяхме с теб, когато пускахме в онзи странен клуб от приличаш на бар от филм за Джеймс Бонд, по-надолу има няколко клуба, кафета, които се пуска джаз, едно друго, което се пускаше джаз, брейкбит, трип-хоп,
1: афро-лаунч, някакви неща.
0: 4-5 заведения едно до друго, които вечер имат отвън масички, а вътре има диджей, в едното свирише жива група. Изобщо това е една част от Виена, другата част са страхотните музеи и експозиции, където можеш да видиш ужасно много неща. Има едно...
1: Е, Климт и Шиле, знаем тези.
0: Да, Климт и Шиле е ясно. Има огромни експозиции в 2-3 музея на естествено най-богатата колекция на Климт и съответно най-богатата колекция на Егон Шиле.
1: Да им дадем ли домашно на нашите слушатели, които може би не знаят кой е Климт?
0: Задължително трябва.

0: To je 20 minuta iz Metropolis. Ne s novo i govorim, ama ima za kakvo.
1: Ima za kakvo, da.
0: Свърших ме малко преди да се включи този енергичен глас в
1: проповеднически.
0: С това, че...
1: Че можете да впечатлите половинката си, ако извадите Густав Климт. Той има една много красива картина, която се нарича Целувката.
0: Точно така.
1: Климт се пише с K, не с C. К. Климът, потърсете го, гугълнете го и ще видите изключителни изображения. Подарете и така, изкарайте от, на цветен принтер и напишете нещо и повярвайте, няма жена, която да не се разтопи, като и презентирате това нещо вместо цветя.
0: Ако искате пък да я стреснете леко, намерете нещо на Егон Шиле, един уникален австрийски художник, ученик и последовател на Климт, изключителен негов почитател, който за съжаление си отива на 28 години от странната болест, наречена испанска инфлуенца, някакъв испански грип,
1: да,
0: който в началото на века е властвал, явно не са могли да се справят с него. Иначе наистина е удивително как на, примерно, видях картини негови на 18 години, на 20, 20,
1: зрели. Зрели. Просто това
0: не зрели, ами направо необясними.
1: Шокиращи.
0: Шокиращи, но ако искате да видите, то между другото, мисля, че два пъти е арестуван и хвърлен в затвор поради смелостта на изображенията си и предизвикателството към тогава пуританска Виена, защото, нали, те заедно с Климт и с други австрийски художници поставят началото на движението на сецесиона и правят едни изложби, които тогава са ужасно революционни. Той рисува едни голи тела, които мисля, че в началото на 20 век са били изключително шокиращи. Но потърсете го и него в
1: на всяка цена
0: интернет, няма да останете разочаровани. Сега слушаме Supernova и Johnny Dangerous, един от героите на яската.
1: Beat That Bitch се нарича тази песен.
0: Интересно. Beat That Bitch, Mom is a Bitch.

0: Supernova, Johnny Dangerous, Beat That Bitch, Mommy's a Bitch, Supernova Original Mix в 120 минути с Метрополис заедно с Ясен Петров,
1: DJ Steven, Густав Климте, Гон Шиле и разбира се голямо количество как да кажа, изключителни находки, които пък аз разгледах в археологическия музей източния в прочутата императорски сарай в Истанбул. Само две думи за него. Много е странно да погледнеш, Стефи, история, която е не европоцентрична. В смисъл, нали, ние сме свикнали, че за нас културата и изобщо нещата идват от древна Гърция и древен Рим. Забравяйки, че всъщност преди тях има цивилизации като древен Египет, например, като Шумер и Акадия и разбира се Асиро Вавилон, а пък знаем, че Турската империя се е разпростирала по тези места в годините най-големия си разцвет и тя като истинска класическа империя е събирала неща за така да радват хората. Като например обелиск, един от двата обелиска, единият се намира в Париж, другият се намира в Истанбул, двата най-известни египетски обелиска и още сумати неща, саркофази, статуи, клинописи, включая и някои от класическите керамични изображения. Не знаеш, портата на Иштар в Вавилон, която в момента е пренесена, тя цялата е в Британския музей. Само че има още такива изображения на крилати лъвове, истински, които се намират в Истанбулския музей. Общо взето, в смисъл зловещо ограбване, но за съжаление на местните, просто времето, политическото състояние на нещата и историческото положение не им позволяват да събират много туристи, за да могат да изложат националните си богатства и затова ще трябва да ходим по големите градове да ги гледам. Стига толкова култура, мисля, че ще им дойде много на нашите слушатели. Да продължим, да знам, да кажем 2-3 думи за седми.
0: Да продължим на субкултурно ниво.
1: На субкултурно ниво, да. На субкултурно ниво.
0: Ами да кажем 2-3 думи за седми. Какво да кажем, освен че първо запомнете добре, вие ще го разберете много добре, защото от днес нататък започва активно радио кампанията, телевизионната кампания, плакати, билборди, какво ли не за предстоящото парти на Метрополис на 7 август на Централния плаж в Бургас. Това исках да ви кажа, че мястото е Централния плаж в Бургас. Входа от към морската градина, след това вървите малко надясно и стигате до мястото, но вие лесно ще го познаете, защото ще видите светлините, ще чуете звука, така че ще ви е ясно на къде да се насочите.
1: Носталгично завръщане към едно място, което през 1997 или беше 98.
0: Това беше третото ни парти с чуж гост. Първото беше Маруша, след това в Пловдив правихме Франк Мюлер в 10-та палата и след това много смело отидохме в Бургас, където направихме Freeland Metropolis.
1: Freeland Metropolis, а DJ Ради искаше много да се казва така, Свободна земя. Той се оказа, че между другото прав се оказа, защото Бургас наистина, това нещо, което се случва там, не може да се случи във Варна или на което е друго място по Черноморието. Шапка сваляме и на общината. И
0: да, точно това ще ви кажа, че тук трябва да изкажем благодарности и все пак да ви кажем, че това всичкото става с подкрепата на общината, възможно изобщо да се случи, така че евала на градове като Бургас.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Които по един недвусмислен начин подкрепят нещо, което е интересно на младите хора, а не гледат само централните площади на градовете им да се напълнят с цената на всичко.
1: Сега Блейк Бакстър, да, един наш приятел, изключителен текст има това парче. А пък, разбира се, да, много готин, много готин. А пък продуцентът е Марк Ромбой. Ето едно парче, където двамата с Стефан абсолютно се срещаме. Той го е записал независимо от мене. Пускаме го, чуйте текста, ще ви хареса.

0: 120 minuti su Metropolis, Mark Romboy, Blake Baxter, Where Would You Be, version 2. Искам да ви кажем, че на 24 юли, това се пада този петък, Марк Ромбой ще бъде специален гост в Клуб Мания в Слънчев бряг. Определено и ужасно много си заслужава да посетите Клуб Мания в петък, защото Марк Ромбой е един много интересен продуцент и един изключително талантлив диджей, така че изобщо няма да ви бъде скучно по никакъв начин да бъдете в петък в Мания.
1: И къде да отидат без Стефане да слушат чалгата там на ония крайбрежните, час пик и това? Ако искате да слушате електронна музика, разбира се, това ще ви да кажа.
0: Иначе... Така че препоръчвам ви горещо Клуб Мания този петък с участието на Марк Ромбой, подкрепен от резидента диджей Веселин, наш добър приятел. Сега продължаваме с едно парче, препоръчено ни в Фейсбук от Жечко Жеков. Аз всеки понеделник или вторник, когато правя музикалната подложка на предаването, пускам, че това се случва в Фейсбук. Там, знаете, има статус. В полето за статуса пише, че в момента правя предаването и днес Жечко много бързо реагира и
1: вчера
0: написа... вчера много бързо реагира и написа: добре, защо не пуснете това парче? И ние пък решихме да го пуснем, защото парчето е добро, става за лятото и е на двама души, които ние обичаме и заслужават да бъдат промотирани. Това са Funk Agenda и Mark Knight.
1: Чакай, ще отворя една скоба, ще кажа: да, вие заповядайте, може да си искате парчета, ама гледайте да не ви става навик.
0: Тук искам да вметна нещо за силата на интернет и силата на Фейсбук. Моля ви, преглеждайте чат-пад страницата във Фейсбук на нашето предаване, което естествено се нарича 120 минути с Метрополис. Там може да намерите пълни трак-листове на парчетата, които пускаме, и може да ни пишете за абсолютно всичко, свързано с това предаване по Алфа Радио. Сега слушаме
1: и честно казано, да, Марк Найт, и честно казано, извинявай, че просто продължавам мисълта ти, че за разлика от класическия wall, който ако имате повече от 50 приятели, обикновено едно съобщение не се задържа повече от 5 минути и минава и заминава в небитието, в 120 минути с Метрополис, тази група, нещата стоят повече, можем да си говорим за съвсем различни неща, да обсъждаме теми от музиката, да споделяме с вас и най-вече държим вие да споделяте с нас. Примерно, отислили сте на едно от някоя партия, понеже ние самите знаете, че много често пускаме и нямаме възможност да отиваме, а пък имаме нужда да получим впечатление от това или от онова партия, на този, в този или онзи клуб, в този част или онази част на България. Така че дайте да си го направим едно място, където всички да черпим информация и да ни е приятно. То започва да става такова, де, но въпреки всичко аз да си кажа.
0: Mark Knight, Funk Agenda, Flauta Magica.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio. 120 минути с Метрополис, което днес се записва в София, а ще бъде излъчено утре в Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
2: Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.
1: И столицата София. Това всичкото го казахме, защото когато се излъчва предаването, ние географски ще бъдем във Варна, нали така?
2: Или по пътя към нея.
1: По пътя към Варна, на Добревски.
2: О, yes.
1: Надяваме се да стигнем до 6 часа около Шумен, за да слушаме собственото си предаване на път за Варна, но това зависи от благоразположението на духа. С две думи всичките тези глупости ги изговорихме, за да разберете, че когато вие слушате това издание на 120 минути с Метрополис...
2: Ние сме някъде друга, да не сме в студиото, караме си кефа и като истински нарциси си слушаме думите и приказките се опиваме от тях. Това ли искаш да им кажеш?
1: Исках да кажа, че сме във Варна.
2: Добре, Варна.
1: А какво ще правим във Варна е съвсем отделен въпрос,
2: да, така е, разбира се,
1: който се надяваме искрено да бъде много сериозна и дълго обсъждана тема от тук нататък до 7 август.
2: Пък и след това. Със сигурност, със сигурност.
1: Започваме.
2: Така че днес е 1 юни, ден на детето. На Патерица ви поздравяваме, защото фактически за вас днес е 2 юни вече. Влязохме в едни Айнштайнови концепции за пространствено-временния континуум.
1: Изчерпени с една трилогия Back to the Future.
2: Back to the Future, чудесна история. Между другото, малкият, понеже аз много обичам да гледам след Жени с деца, другия ми любим сериал след Доктор Хаус, разбира се, е Двама мъже и половина. Там хлапака или лойномета, както го наричат през повечето време, зададе на баща си Алан следния въпрос. Добре, тате, защо е по-обратно в бъдещето, вика, когато те всъщност двамата си живеят в тяхното настояще? Йоно вика, даде, ама нали, те се връщат в миналото и съответно трябва да отидат напред в бъдещето. Той вика, даде, ама кое бъдеще след като те си живеят в тяхното настояще? Макар хой си учи уроците, махи се от тук. Така че не знам как изчерпа тази работа в трилогията Back to the Future.
1: Всеки филм, който става дума за някакво пътуване във времето, винаги в крайна сметка завършва с такива въпроси. Ама той ако беше еди какво си, не знам си какво.
2: Как да
1: единственият, който беше относително читав, смисъл от гледна точка на стройна теория на връщането и ама-бала в бъдещето, беше този с Дензел Вашингтон на Тони Скотт.
2: Който се нарича Флашбек ли се наричаше?
1: Не мога да се сетя, в Нью Орлинс,
2: когато стрелиха кораба. Да.
1: Защото там казваха, той когато намери тази жена, в която се влюби в последствие, Клер Кучевър се казваше тя.
2: Клер Кучевър ли се казваше?
1: Клер Кучевър. Тези там пелетета, които бяха измислили системата, дето беше спряла тока два пъти по източното крайбрежие, обясниха, че от тази точка, в която той осъществява контакт в миналото, пренесъл се от бъдещето, вече започват две
2: различни
1: успоредно вървящи паралелни прави на времевия, пространствено-времевия континуум. И по този начин можеш да си представиш, че по едната права тя умира, а по другата права оживява и съответно започва някаква връзка с него и така нататък. Някакси по-лесно ги виждаш тези работи, така че с съвръщане в бъдещето и пътуването във времето, ако... Разбира се, това е много елементарно, но
2: не, Тони Скотт много хубаво ги снима, да, опитваме се, да. Ма хубаво беше снимал просто Тони Скотт, да си призная, не можах да вникне изцяло в цялата тази работа.
1: Аз съм гледал 2-3 пъти и затова може би
2: да, вече да си гепил и подробностите, защото знаете, че това са режисьори, които обичат да снимат и реклами и са свикнали по принцип да се оправят с много информация за много кратко време, когато му дадат един час и половина или 2 часа филм, той може да се разхвърли.
1: Имаш ли много силен момент, когато той извади едно лазерче джобно и светна в екрана? Това спомняш ли си го? Те твърдяха до един момент, че чрез интерполиране на различни камери от различни гледни точки, различни спътници могат да възстановят картината, която се е случила в миналото. Всъщност не му разкриха цялата тайна и той каза, тя вижда ли ни сега? Защото тя, нали, наблюдавайки я от някъде си, тя се обръщаше и даже се обади на неприятелки, казва, имам чувство, че някой ме наблюдава. Някой ме гледа.
2: Честно казвам, това продължава.
1: И той да. Извади едно лазърче, такова от джоба.
2: Да, фенерче.
1: Да, и в екрана, на който я виждаха, просто стрелна с лазърчето, при което тя видя точката от тях в миналото. Системата се срути, рестартира и така нататък. И тогава той разбра, че те го баламосват. Тези големи там, гени,
2: да, с, които бяха началник
1: Вал Килмър.
2: С началник Вал Килмър. Надебелял много, да, тъжно надебелял. Милионер Форевър. Почнахме да говорим за филми. Да, наистина отдавна не е играл Вал Килмър, но неговата история е такава, че той може да си позволи да не играе в никакви филми, защото баща му е ужасно богат, тексаски такъв почти милиардер според мен, притежаващ, ако не 15, поне 10 петролни кладенеца, които бълват черно-злато за него. Това беше една песен, която се наричаше 1993, нали?
1: Да. Хектор Куто.
2: Хектор Куто. Много приятна, фънки, такава груви песен. И сега влизаме в една друга, изключително, как да кажа, странна. Хенрик Шварц е едно име, което и Дезин Масиело ми е давал да слушам някакви негови парчета. И момчетата от Juma Sound System също бяха донесли нещичко на Хенрик Шварц. И аз самият, значи, странен човек с немска фамилия, но с много различно чувство за музика, което се отличава много от, как да кажа, това, което очаквате от един германец, да речем, подредеността на германската инженерна точна мисъл, казано, разбира се, цялото ми уважение към нея. Сега го слушаме в комбинация с още един инженер,
1: Кунияки Такахаши.
2: Такахаши.
1: Докато говориш, аз го разчетах.
2: Песента се нарича Once Again. Изключителен микс, както казва един приятел от 17-та джаз среща, ама не в Банско, обаче да ви кажа, по-скоро в Монтреал.

0: 120 минути с Метрополис продължават нежно на честотите на Алфа Радио с участието на Ясен Петров,
1: DJ Стивън и, разбира се, много приятели, които се намират в момента в мрежата на Ело.
0: Точно така, с непрякото участие на Хенрих Шварц, Кониюки Такахаши.
1: Добре го каза!
0: Да, той не е приятел, затова му знам името. Сега продължаваме с едно по-диско парче. Този път не сме родни на милиционера, не сме роднини, после милиционери. Нуар и Уест Бой, She's Got My Heart.
1: Да, това е класическото. Да, дискотек хаус, ако може да има такова определение.
0: Обаче аз имам на този агент кой от други работи, които малко не са диско...
1: Виж какво, и самия по принцип Нуар също не е класическо диско и такова, но те са направили една много готина компилация, целият им лейбъл. Той се наричаше Нуар Мюзик. И просто така, такива бяха парчета, които бяха в него, да ти кажа, ми харесаха много. Но...
0: Сега да се върнем
1: да
0: до...
1: Да се върнем, да, всъщност за тъжните
0: 93-та.
1: Партии. 93-та, която всъщност е инспирирана от 84-та на Джордж Орвел, шегувам се. Всъщност е инспирирана от факта, че онзи ден почина Денис Хопър. Денис Хопър, един...
0: За тези от по-новото време, сигурно сте гледали първата серия на Speed, която драстично се различава от втората серия на Speed. Но първата серия на Speed той играе този вманячен злодей, който правеше бомбите и взривяваше бомбаджи и не бомбаджи, рейсове и всякакви други такива работи. Но доста назад може да се върнем.
1: Много назад.
0: В времето, говорейки за Денис Хопър.
1: Като, да, аз съм си подготвил тук малко домашно да ви кажа. Не си мислете, че съм изключителен гений. Когато просто бръкнеш и си напишеш някои неща, понякога нещата излизат по-лесно. Денис Хопър наистина на 74 години почина от рак на простатата. Същата невярна болест, която покоси Франк Запа и още един куп известни имена. Дали защото са прекалявали с сексуалната си дейност или обратното, науката и до този момент не може да даде отговор на този въпрос. Факт е, че той обаче от младък е такъв Rebel Without a Cause. Участвал в ранни филми с, разбира се, с Джеймс Дин, голямото лошо момче на американското кино през 50-те години. И може би най-известният му филм лично на Денис Хопър, в който се явява вече не само актьор, ами режисьор и сценарист, се нарича Easy Rider, разбира се, с участието на Питър Фонда и на тогава изключително младия Джак Николсън.
0: Да, всъщност това е дебюта на Джак Николсън, който Денис Хопър извиква. Аз спомням сега, да, търсех за Джак Николсън нещо и точно това разбрах, че Денис Хопър го извиква за този филм. Всички били ужасени как Джак Николсън, който тогава още бил така леко плешив, ще изиграе ролята на...
1: Еми той играе един адвокат, готин пич, който беше абсолютен квадрат, но като видя двама човека, които с едни мотори минаха през Америка, по неясни причини трябваше да стигнат до Лос-Анджелис и вървяха по този прочут Route 66, срещайки чудесата и нещастията, разбира се, на Централна Америка, което, повярвайте ми, е по-лошо, отколкото Централна България, определено от всякъде е по-лошо. Там, разбира се, този филм, знаете, завърши тъжно, но твърди се, че този филм е станал култов за поколението, което никога не е виждало хипита, но за сметка на това много искало да се, как да кажа, се умеше в цялата тая работа. Твърда, че заради, да, че заради този филм те, номинирани за Оскар, между другото, са позволили на Денис Хопър да затъне в своите психози и да се направи на луд, защото той обикалял с господин Тимоти Лиари и цяло едно поколение такива пропагандит, пост-хипита, които обикалят и думкат LSD, докато поеме Хънтър Спот Томпсън. Моля?
0: Тимоти Лиари, който сега играе в един пожарникарски филм.
1: Не, он се казва Денис Лиари.
0: Денис Лиари, точно.
1: Тимоти Лиари е един голям философ, между другото завършил Бъркли, изгонен от това, 60-те години експерименти с LSD психолог, нали, много голям. Не, за определени среди, както бихме казали. Но историята е следната, че толкова много пари бил спечелил от Easy Rider, че 13 години не помнил какво е правил, освен едно прочуто снимане във филма на Коппола, Не, човек, общо взето, две неща може си мечтае. Да направи успешен филм и второто е да се снима филм или на Спилбърг, или на Копола, еми, или на Лукас, нали вече там.
0: Зависи. Може и на Скорсезе.
1: Може и на Скорсезе, да. Може и евентуално. Та този успял да се снима в Апокалипсис сега, знаете тази ужасяваща сага за Виетнам. Денис Хопър играеше този репортера, който като отиде майка му, баща му на Чарли Шин там, Мартин Шин като отиде го намери, така обожаващ самия Марлон Брандо, ушким правяки репортаж за неговото нещо, а пък той е един от най-големите почитатели.
0: The Horror and the Mortar.
1: The Horror and Mortar, да, ужас.
0: Полковник Кърц.
1: Полковник Кърц. Та, това нещо обаче продължава до 83-та година, когато го намират да търчи чиста гол в Мексико. Денис Хопър, и от тогава човекът казва, че не е близнал алкохол или взимал наркотици и си е излезеше постоянно надрусан, след което, разбира се, се сбъдна другата му мечта да играе във филм по сценарий на Куентин Тарантино, какъвто е истински романс, и снима не от кой да е, от Тони Скот. Така че завъртяхме времето от твой любим филм за Back to the Future с Дензел Вашингтон и направихме една връзка през Денис Хопър, пак стигнахме до Тони Скот.
0: Ей, кой не играе в истински романс? Кристофър Локън?
1: Гари Олдман? Кристиан Слейтър?
0: Да, забравил за Гари Олдман.
1: Гари Олдман играе този с растата мен.
0: Точно така, да. Брат Пит като съвсем млад.
1: Брат Пит играе като съвсем млад. Мисля, впечатляващ филм.
0: Този, който играе Сопранос, да, той играеше шефа на убийците, биячите.
1: А освен това, не знам дали знаеш, там Самуел играе... Джексън също
0: Самуел играе. Джексън играе много млад. Играе и този, който направи като The Osborne, само че за пияница, как се казваше?
1: Крис Пенли се казваше, не или...
0: Както и да е, ще се стъпнем за него, един много известен актьор.
1: Да.
0: Винаги играе мафиот, винаги яде спагети с доматен сос.
1: Винаги
0: говори с италиански акцент.
1: Полицай игра в този случай.
0: Да, той играеше корумпиран полицай, който искаше да чопне.
1: Момчета, не мога, вика, отивам да ги видя, защото не вика, ще го застреля. Няма да го застреля.
0: Ще го пусна тази
1: вечер. Вика, вашия филм, вика, завръщане в чувал с трупове, едно беше най-доброто нещо, което съм гледал.
0: Ще го пусна тази вечер.
1: Трудно ме е, наистина, в чест на Денис Хопър, наистина намерете истински романс.
0: Кристиан Слейтър.
1: Кристиан Слейтър, разбира се. И Патриш Аркет също.
0: Точно така.
1: Та, пуснете си в памет на Денис Хопър този филм. Колкото на каквато и възраст да сте, да знаете, че просто няма да ви остави безразлични. Прочутата там теория на Денис Хопър, с която предизвика Крища да го убие самия Кристофър Локън, беше, нали, неговата теория, че всъщност всички сицилианци са негри. Което
0: малко ядоса Кристофър Локън.
1: Което
0: беше изключително self-composed и нямаше как да го изкарат от равновесие, но това успя да го изкарат от равновесие.
1: Така че това е True Romance и Bad Rock West и, разбира се, по-късно с участието си в Speed с Киану Ривз и Сандра Балок. Е, този човек вече го няма на света. Няма какво да кажем за него, освен да си пусте един негов филм, да си спомните, защото имаше една теория в един много фантастичен филм, че човек живее дори в отвъдното до тогава, докато хората си спомнят за него, което е много готино. Много готина теория. Аз предлагам да си спомняме за Денис Хопър за винаги. Това е една зловеща диско песен, която се нарича
0: Few Things.
1: Групата се нарича LYS. Чуйте сега какво влизане и тук вече всички си удрят газа в тавана.

0: 120 minuti s Metropolis, LYS Few Things. Сега почваме с Лео и Бушвак, Фан Фатал, но преди това да поправим, не, ами да добавим към казаното, да обогатим. Забравихме името на Том Сайзмор. Това е този герой, който винаги играе италиански мафиот, яде спагети с доматен сос и говори с италиански акцент. Той направен на един...
1: В Public Enemy той ли игра?
0: Той игра.
1: Дето се позастреляха в италианската макаронаджийна
0: тратория.
1: Тратория.
0: Където ФБР наблюдаваше същата сцена като края на истински романс.
1: Да, точно.
0: Том Сайзмор, който има реалити шоу, той човек е страдал от алкохолизъм, но успя да стигне до катарзис, както обичат да казват музикалните, филмовите критици в кариерата си, и направи едно шоу, в което демонстрираше как живее един алкохолик, макар и то холивудски артист. Иначе ужасен симпатяга. Той, между другото, много е отслабнал. Гледал в един филм от тази година, може би в крайна сметка успял
1: да пребори
0: в някакви клиники и така нататък да се
1: Бети Форд
0: отърве. И сега предполагам, че му предстои втора част от кариерата му. Все пак не забравяйте какво се случи с Мики Рурк, който всички бяха отписали, но в един момент той се завърна с пълна сила. Сега играе във втория Iron Man, играе в новия филм, ще играе в новия филм на Тарсем, който се е за Тезей. Сега се снима, 2011 излиза, да. Изобщо навсякъде е Мики Рурк. Очаквам и с Том Сайзмор. Джеймс Гандолфини е,
1: да,
0: който е в Сопранос главната роля играе. Той пък естествено беше шефа на
1: наемните убийците,
0: които следваха,
1: които преследваха Кричен Слейтър и Патриция Аркет.
0: Той имаше една много, много добра, интересна роля в един
1: мексиканец.
0: Добър
1: филм.
0: Беше пак убиец, обаче
1: хомосексуалист
0: с изключително чувствено сърце. И беше много весел.
1: С Джулия Робъртс.
0: Джулия Робъртс и
1: през половина Америка мина. Да. Докато накрая нози не го застрели и се разбра, че всъщност това през цялото време се е правил на друг, защото не е бил негър.
0: Да.
1: Има такива филми интересни, с интересни сюжети. Его е в днешно време, продължаваме да гледаме тъпи филми без сюжети и някой това ми го казва, че това било синема реалите, батко. С други думи, няма нищо изкуство, но както си говорят хората по улицата, така снимаме. Скучно е тука на масата, и те снимат, да е скучно на масата. Е, да имат, смисъл, това ми се струва адски глупаво. Визирам, разбира се, он е прочут филм, който просто тук изтекоха им лигите на хората да го хвалят, източните пиеси. Вчера гледахме, честно казано, не по-гаден, не по-малко гаден филм, който се наричаше На Зорница София, де. За тези, които сърфистите, които трябваше да отидат в турски остров. Гледам и следвам българското кино, защото
0: ти
1: искам да стане
0: голямо търпение.
1: И ми обичам мен. И не мога да изтърпа, когато някакви
0: не
1: хора.
0: Не знаеш ли функциите на дистанционното управление?
1: Запинг се нарича.
0: Там има веднага следващия канал, мют.
1: Ми не знам, мъсно. Стефи, искам да се случи нещо хубаво. Разбираш, искам да стана свидетел на това с хубаво нещо, което се случва по някакъв начин. И когато някой ми снима филм и обяснява, че това е в турски остров, който примерно те е завел моят приятел Марчев, защото отворил кюфтета на половината хора, дето ходят на Гюпчея, да, където аз съм бил 2 години поред и повече няма да повторя, разбира се, де. И снима на Дуран Кулак и ми каза, че в Турция е малко смешно. А то е военна зона, смисъл, защото е на границата с Гърция и турците си

0: Имат гарнизонче там и това, че хората има вятъри и сърфистите карат, не означава, че позволят и на хора с камери да отидат. Все пак това е, как да кажа, голяма държава, то си сериозно. И след като не получил разрешение, изигра всичките тези сцени, все едно е в Гюкчея, да, този остров, но ми стана тъжно, че примерно имаше заимствани неща от български хубави документални филми. Тоест, за да покаже как сме умешани народите тук на Балканския полуостров, Юлиан Вергов не игра лошо, между другото Део също не игра лошо. Това искам да кажа, че момчетата, ако имаха сценарии в ръцете си, щяха да направят по-готин филм. Но не с тези клиширани схеми, че ние на Балканите всичките сме едни и същи, обаче всъщност всичките смятаме, че сме много голяма работа и сме уникални. Като прочути е документален филм, имаше една много готина на една позната, който се нарича "Коя е тази песен". И това наистина този документален филм показваше как в Сърбия, в Албания, включая в Македония и България пеят една народна песен, всеки като тази ние сме измислили.
1: Аз мога ти кажа на едно друго наблюдение. Гледам наскоро, имаше тук някакви инициативи да спасим уникалната българска природа. Значи, според мен това е изключително несъществуващо комбинация от прилагателно и съществително. Ако българската природа е уникална, приемем факта, че е уникална, смея да твърда, че природата на Исландия също е уникална.
0: А как да не?
1: Както и природата на Ирландия е уникална, природата на Франция и тя е уникална.
0: На Испания
1: също така, на Испания също е уникална. Нали? Всяка страна, на коя страна природата не е уникална. Та нашата, понеже е уникална. С какво е уникална?
0: Може би
1: на
0: Унгария.
1: Природа?
0: Бедните унгарци, те в средата
1: на Балатон. Сигурно имат някакви степи. Сигурно имат някакви неща, които са уникални. Нали да кажеш, нашата природа, която е много красива и предлага голямо разнообразие, защото имаме и планини, и море, и еди кво си.
0: И здрела, и така нататък.
1: Но уникалната българска природа някак си... Някой някога го е казал това нещо и хората си казали, а, добре, уникалната природа звучи много.
0: Някой,
1: добре,
0: който е решил да учи чужди думи, просто да ги употребява.
1: Просто и си го заплюват и от тук нататък природата е уникална.
0: Ти, нали,
1: с какво уникална?
0: Нали се записа да запазиш уникалната? Как? О, добре, Лео и Бушлака, уважаеми дами и господа, Фен Фаталь, сигурно някоя жена го измислила, затова ние в момента връткаме колелото на там. Лео Бушлака, които за мен бяха на ръба между брейкбита и неслушаеми неща, напоследък или явно и от много време правят някакви съвсем, съвсем различни, хубави.
1: Рядко вадат парчета, но когато имат парче, винаги е уникално. Обикновено са много дълги парчетата им и изключително странно някъде от средата на търка се развива по съвсем различен начин.
0: Да, точно така беше и с тази песен, която ви съветвам да слушате повторението и слушайте подгласа ви.

0: Лео и Бушвака, Фан Фатал, вие сте с 120 минути с Метрополис, уникалните 120 минути на Метрополис, в които пускаме уникални парчета, представени ви от уникалните водещи, Ясен Петров
1: и DJ Стивен.
0: По уникалното Алфа Радио. В градовете Варна, Шумен, Добрич, Монтана.
1: В уникалните градове. Да.
0: Варна, Шумен, Добрич, Монтана. Да, уникални са сигурно.
1: Уникални са, разбира се.
0: Велико Търново. Да, може и в Америка да има някъде нещо подобно, но сигурно няма второ Велико Търново.
1: Самоков и Велинград, Ямбол, да. Айтос и Ахтопол.
0: Столицата. И София. Сега продължаваме с едно парче, извадено от една компилация The Best of M-In. Аз не знаех, че са стигнали чак до The Best of, но няма значение. Парчето е много добро. Такова, все едно нищо не се случва, но всъщност,
1: Се случва,
0: и си е много добро. Казва се Work Dead Body. Един човечец след малко ще почне да ни призовава към това. А иначе Емин са си направили идеално работата с този бит и с този семпъл на този глас.

0: едно упражнение в възхвал на физическата подготовка. Work That Body, Mean, от техния албум Greatest Hits, както се казва, или какво? Best Of ли беше?
1: The Best Of.
0: Да. На честотите на Алфа Радио с DJ Стивън.
1: И аз съм Петров. Продължаваме с полицаите, с милиционерите. Свършихме с роднините. Едно парче на... Чакай да видя на кой е. Space Ape and Martin. Да, точно така беше. Is This Insanity се казва, ремикс на Ben Clock. Наистина малко, както се казва, insane.
0: Is this insanity?
1: Да, малко не съвсем
0: sane
1: парче. Както самото звучене на, на всичките инструменти, така и един, който след малко ще се включи в една тирада. Но пък 120 минути с Метрополис мисля, че е доказал, че не е място за съвсем сейн музика.
0: О, да, и за хора с слаби сърца също така.
1: Добър.
0: Така че, ако рискувате и обичате да се сблъскате с новото под формата на музика и приказки, сте добре дошли. Ако ли не, пък светът е голям, ефирът и простотията дебнат от всякъде.
1: Точно така.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме с две парчета, едното от които е нещо като флашбек, не много назад бек, но все пак флашбек. И двете са по един или друг начин свързани с Рипертон. Не знам защо копнах в битпорт на Рипертон и си стеглих три парчета.
1: От сигурност са ги давали намалени. Имаш ли намаление?
0: Не, просто не знам как стигнах и двете не са толкова нови, едното направо си е флашбек, но това е, което слушаме в момента, Random Violence, ремикс на Йорис Ворн, който си онзи ремикс на това парче ефирното, беше пак Green Mix, явно с Йорис Ворн Green Mix, той демонстрира това, тази забежка в музикалните му търсения.
1: Бил забежка.
0: Бил забежка.
1: Естествени неща, няма много.
0: Аз бих казал плажна такава една.
1: Плажна.
0: Лежерна и по-отпусната. Много добро парче. Рипертон, Random Violence, Йорис Ворн, Green Mix.

0: Reaper Tone, Random Vowels, Joris Worm Green Mix. Продължаваме с парчето, което е Flashback. То е едно наистина много красиво парче.
1: На една легендарна група, която се нарича Binfield, уважаеми дами и господа. Песента се нарича Приливи, Tides. Мисля, че тази песен се въртеше навсякъде, където имаше нормални клубове в България.
0: Featuring преди Байка.
1: Featuring Байка, да. Това ли е тая байка, бе? Байка, да, бе. Да. Връщаме се към нея. Tides, на вашето внимание, за вашето удоволствие, от нас към вас с любов.
0: Ремикс е отново на Reaper Tone, както казахме, тези две парчета са свързани с него. Това е нашия своеобразен флашбек, който е в унисон с чувствата на лиричния герой, замотан някъде в нашето родно Черноморие, днес в сряда вечер.
1: Борите се с буреносните облаци.
0: Остана едно...
1: Младия Вертер и Гьоте, мате.
2: There are places we will see.

Oh, okay.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white label-и, reality и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: Дойде време за микса в 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч, Ахтопол и София.
2: И в мрежата на Ело.
1: И в мрежата на Ело.org. Зад микрофоните Ясен Петров.
2: Диджей Стиван и един, който също понякога зад микрофона е много добър. Ама този път няма да го слушаме като MC.
1: Няма да го слушаме като MC. Това е един микс, който нашия любим герой, един от любимите ни герои, Свен Ват, издаде за списанието Mixmag, последния му брой. Той се нарича Cocoon Classics и в него са включени парчета, според Свен Ват, които представят 10-те години на клуба Cocoon в Ибиса. Между другото, парчетата са в интерес на музикална плоскост, има много синтезатори в тях.
2: Ми човека идва от, как да кажа, от ерата на, как да кажа, на денс музиката на 80-те, как да няма такава вълна силна синтезаторна с хармония и такива. Велики парчета са.
1: Junior Boys, Like a Child, Carol Craig Remix, Funk Devoid, Emotional Seki, Guy Gerber, Shlomi Aversi, Sent, Luciano, Artamis, Collective Turmstrasse, Herz, Aus Holz Mix,
2: как без тях?
1: Accident, Grotesk с Избьорн, Sven Vat и Anthony Rotter с Com, Funk Devoid отново Diablo, Йорис Ворн, Many Reasons и Матю Джонсън, Марионет накрая в този парчет, в този микс, който включва 10 парчета, колкото са и годините тази година. Cocoon Club в Ибиса прави 10 години, юбилей. Ще слушате това в втория част на 120 минути с Метрополис. Тук някъде ви казваме чао-чао.
2: Защото имаме много важна работа.
1: И тя е?
2: И тя как е? Ето ги тук, събрали сме се тримата глави, да седнем да измислим как да стане сцената, какво да се случи, защото знаете, че партито на 7 август наближава.
1: Ще да кажа, че от тук нататък започваме да ви говорим за Джон Дигуит и за него.

0: идване на 7 август в България на централния плаж в Бургас, но яската по-интелигентен начин
1: да, ужас, моля се,
0: успя да съобщи този
1: за което това много събитие. Ви благодарим и така подготвяйте се, защото ние се подготвяме и ви казваме, че ще се подготвим много здраво. Слушайте сега Свенвет, защото той си заслужава всяка една секунда от него.

0: 120 minuti с Metropolis.
1: Hi, I'm Carl Cox, once again at Metropolis.
2: This is John Degree, want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis, yeah.
4: Hi, this is Nick Warren, see you all on the dance floor.
5: Hello party people from Bulgaria, this is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета.

0: 120 minuti s Metropolis, novinite na Alfa Radio, Varna, Šumen, Dobrić, Montana, Gabrovo,
1: Velingrad, Samukov, Jambul, Ajtus, Ахтопол и столицата
0: София. Продължаваме втория час, в който има микс.
1: Ще чуем и втория час на микса на диджей Стивън от Мания.
0: Един час от втората част от микса от Мания от 21 май. Това е защото...
1: Имаше много обаждания, които след първата част дойдоха и казаха, това ли е класическия диджей Стивън? Защо толкова лека и лирична музика? Така ли беше в Мания? Това ли да очакваме до края на годината?
0: Добре.
1: Шегувам се, разбира се, скъпи приятели.
0: Защото имахме много желание от български родни диджей да ни пратят миксове. И тук заринати от камари, от миксове, нямаше как да направим избора и решихме да пуснем тази втора част. С това искам да кажем, че ние така, както ни познавате, не сме толкова... Бихме искали да не сме толкова организирани, колкото се очаква да бъдем, и не можем да ръчкаме българските диджеи постоянно да ни дават миксове. Ако някой приятел се сети от време на време и ако е достатъчно организиран, за да го направи,
1: да го запише, да,
0: да го запише, пускаме негов микс. Ако не, прибягваме до услугите на ibisavoice.com или пък до някакви наши миксове, които сме успели да запишем някъде с България. Това е за днес. Къде ще свирим този уикенд?
1: Този уикенд свирим... Ти май си само в София, или?
0: Не, аз съм в София, в Маскара, в петък. След това съм в Пловдив, в Плазма, в събота.
1: Където заедно ти си в Плазма, аз преди това на тераската на Бедрум, което е точно до Плазма, до Дончо каза, от 10 часа до 2:30, перфектно, има много приятни лежанки.
0: Аз ще подгрявам при
1: тебе. Аз ще подгрявам при тебе.
0: А
1: при мене, да, точно
0: ще задгрявам.
1: И ще задгряваш заедно, ще отидем в Плазма, пък аз съм в петъка в Ямбул, ето един удобен момент да споменем, че сега е време да преброим ямболци. Има ли ги? Няма ли ги?
0: Защото къде в този... в Ямбол?
1: Плюс се нарича този клуб.
0: Пилю.

0: Плюш.
1: Добре.
0: Плюш, поредната материя, която завзема клубната сцена в този град. Свирили сме там на много места, честно казано. В едно под земята, в един подлез.
1: Аз съм свирил в Ловен дом Елена. През далечната 93-та.
0: Това Ловен дом Елена до Ямбол ли
1: е
0: някъде?
1: То е в Ямбол. Ловен дом Елена. Беше прочута дискотека. Имаше и храна. Хората можеха да ядат и да танцуват.
0: Да, между другото има ресторант Лов на среща. Се сещам, че явно някакви дивечи там са въртяли и сигурно е било вкусно. Но сега да не ви говорим, пълним главите с глупости, да чуем наистина един час качествена музика. DJ Стивън, втори час от втората част от сета му. От първия му сет в Мания. Един уникален сет.
1: Уникална дискотека.
0: Уникална дискотека в уникалното 120 минути с Метрополис на частотите на уникалното Алфа Радио.
1: Чао, чао за днес и до следващата сряда.
0: Чао.

0: Sound is under control.
1: 120 minuti с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Steven
2: по Алфа Радио.

0: с Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели, на вълните на Alpha Radio. Тук в студиото с Ясен Петров
1: и DJ Steven.
2: Яско, откъде започнем?
1: От най-хубавото.
2: Краката от най-хубавото. За главата или от главата за краката?
1: Предлагам от най-хубавото, не знам дали се намира в краката.
2: Аз мисля да направим един преглед на изминалото десетилетие. След това лека по лека и чак тогава да стигнем, нали, до днешния ден.
1: Нормално, това се, как се казва, има някои водещи използват тази хватка, за да нагнетят още повече напрежението, въпреки че в този момент аз не смятам, че идването на нашия любимец, пък и не само нашия, на любимецът на цяла България, е в състояние да нагнети напрежението повече. Тъй че колкото и да ви говорим, каквото и да говорим, ще стигнем до това.
2: А то е, предлагам да започнем с съвсем официалното и после с толкова неофициалното.
1: Разбира се.
2: Скъпи приятели, готови ли сте? Както написахме във Facebook следове, attention, news coming. Е, новината е тук при нас от преди колко часа?
1: Как часа? А, преди часа, да. Еми, преди 4 часа, горе-долу.
2: И така, скъпи приятели, с огромно удоволствие ви съобщаваме, че Карл Кокс потвърди новата дата 5 май, сряда, за гостуването си по случай 14 годишната на Метрополис.
1: Всички предварително закупени билети за партито важат без допълнителна презаверка и, разбира се, възстановяваме
2: продажбата на билети в мрежата на Ивентим, билетен център НДК и билетна каса на Зимен дворец на спорта в София. Това беше официалното прес-инфо, разпространено днес по-рано.
1: Комюнике.
2: Комюнике. Габарит Москва. Едно време беше.
1: Истината е следната. Чичко Кокс идва, скъпи приятели, след дни на безсъние, на нерви, на гледане на всички сайтове, които регистрират пътя на този дим от този пепел, между другото, което прилича на нещо средно между по-точно така и кецакуакъл, между другото, нещо средно между типично, как се казва, нордическо произношение и звучение и мексикански бок на грамотевиците. След всичко това, разбира се, нещата позатихват вече и можем да обявим две прости неща. 5 май е датата.
2: 5 май, сряда, точно преди Гергьовден и гергьовденските празници. Някак си, как да го кажа, добре се падна, че все пак има възможност за такава дата, защото 6 май е официален празник в България, а от друга страна пък 5 май е сряда и Карл Кокс може да вмести тази дата в неговия изключително натоварен график, както някои добре са отбелязали, чак до юни месец.
1: Истината е следната, че ако не бяхме късметли поне наполовина, честно казано, неговото идване според мен би било отложено, трябваше да се отложи поне до края на октомври.
2: Да, поне с 3-4 месеца. Така че наистина...
1: Да е жива и здрава, ето в този случай, само извинявай, че те прекъсвам, мога да кажа, да е жива и здрава православната религия, която ни даде този велик празник, Свети Георги, нали, благодарение на който, естествено, не само, че се... тогава празнува и национална и българската армия, да, чието патрон е Свети Георги, който убива змейове, а пък ние използваме да се закачим за това събитие и предишната вечер, последния работен ден от тази много кратка работна седмица, понеделник, вторник и сряда, да ви съберем с Карл Кокс в Зимния дворец на спорта в София.
2: Само да добавя, защото аз получих обаждането по телефона, след това официален имейл и всичко така нататък, което следва в едни такива напрегнати преговори. Съответно питах менеджера Иан Хиндмарш, а от тук нататък какво следва,
1: показва ми...
2: Трябва една зала, вика, с 5000 човека, за да може Карл да пуска. Това се иска от вас. Мисля, че това

0: ще му го осигурите, да, ще му го осигурите вие, разбира се, да, неговите приятели.
1: Малко говорим така един през друг, защото все пак сме развълнувани, но нека ви обявим отново новината на деня. 5 май, сряда, е новата дата с Карл Кокс в България. В момента договаряме всички полети, всички други подробности, за да може това нещо да се случи на 5 май, както ви казах. Сега продължаваме с предварителния сценарий на предаването, който е в съответната подредба на диджеите от 17 април. Както знаете, тогава направихме едно BG All Star Party с много български диджеи. Както диджеите се представиха на пулта на Метрополис, по същия начин представяме по едно парче от всеки диджей, който пуска тази знаменателна вечер, нашия 14 годишен рожден ден. Първото парче ни бе предоставено от Минимализъм.
0: От Минимализъм и беше на Ахмед Сендил, ако не се лъжи, или на Коен Гронвелд.
1: Ахмед Сендил и Коен Гронвелд. R3HAP.
0: Рихап, според мен е Рихап, написано Rehab, по-интересно. Да, написано, да. Което се наричаше Истандом.
1: Това е след малко още включване от нас.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово и...
1: Разбира се, Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и София.
0: София в един глас, защото е... Три-четири.
1: София.
0: Това са градовете...
1: Чек сега, че Кутина и колегите от Алфа Варна ни слушат, ще се обидат, защото не сме казали ние в един глас и Варна.
0: Приклад. Варна е Северна България. София, София е посредата е, на...
1: Вододела.
0: Вододела на Северна и Южна България. Ти завеждаш Южна, Северна, така че няма нищо странно. Продължаваме с едно парче, което DJ Боло, втори поред в плейлистата за
1: тази вечер,
0: 17 април, и за тази вечер предостави Марио Крис, Ноче, Original Mix. А ние отново ви казваме, 5 май сряда е новата дата за гостуването на Карл Кокс България. Всички билети, които сте си закупили, или випове, или каквото и да е, важи без презаверка.
1: А в мрежата на Eventim вече се продават, или всъщност продължават да се продават билети за въпросната вечер. Те са на същата цена, на каквато са били в последните, как да кажа, няколко дни, така че не се притеснявайте. Огромна благодарност на всички диджеи, които се включиха в това извънредно, как да кажа, малко набързо направено парти, но за сметка пък на това много искрено и честно казано изпълнено с емоции, които лично аз бях позагубил в последните години. Може би трябваше да го кажем 14 години, 14 диджея, ама това е за следващи такива знаменателни събития, които се надявам да бъдат с повече позитивен характер, отколкото с негативен. Тоест не негативен, ами тъжен, нали? Знаеш, че когато се едно парти се отложи, идва друго, чувствата
0: се отложи. Просто едното вече
1: беше заменено от другото. Да.
0: А тези от вас, които имаха билети за Карл Кокс и дойдоха на 17 април, да не се притесняват, тези билети важат и за 5 май, новата дата за Карл Кокс. А тези, които дойдоха и си купиха от по-евтините билети на вратата за 17 април, сега, ако искат да дойдат на партито с Карл Кокс,
1: трябва да си купат
0: билети за Карл Кокс. Това е, продължаваме с Марио Крис, Ноче, Original Mix.

0: 120 минути с Метрополис, третият участник в DJ Lineup от 17 април беше DJ Vitias, нашия добър приятел. Той ни изпрати едно парче на Xin, и което се нарича Blade Moth в оригиналната му версия.
1: Честно казано, доста подготвено за предварителната, как да кажа, подредба на диджеите. Той беше написал даже във Фейсбука си, че ги подготвя вулканично техно да пусне, но като човек, който е различен, който може да пусне и така и така, се оказа, че просто трябва да поеме една смяна малко по-рано, и поради тази причина, нали, сетът му не беше от това вулканично техно, което той ви беше обещал, защото в противен случай цялата, как да кажа, подредба щеше да фръкне във въздуха. Истината е, че ако сега още искате, нали, да се информирате за това, което се случва, това, че всъщност партията на Карл Кок се случва на 5 май, може да го направите и в мрежата на Ело в петък, или да потърсите, нали, записаното предаване след това, за да си така предъвчите цялата информация.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме,
1: да,
0: с...
1: продължаваме с едно парче на Дончо, което той преследва от доста време. Честно казано, неговия вкус наистина взриви публиката и като че ли емоциите вече наделяха след натрупването и, разбира се, на достатъчно количество хора, подготвени от сетовете на Бобо, на Витяс и на Минимализъм. Истинското парти изкипя с ето една красива песен, която ни връща в ранните години на нещата на Faithless. Сега ще чуете, че 10 години между първи и последния албум не са се случили. Всичко започва както трябва. Maxi Jazz рапира както трябва. Синтовете на Sister Bliss са както трябва. Изобщо всичко е както трябва в една добра вечер с добро представяне на диджей.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. В студиото са DJ Стивън
1: и Ясен Петров. Сега завършваме с едно парче на Fatless, Not Going Home, ремикс на Ерик Приц от плейлистите на DJ Дончо и Мари Деси, известна
0: да, Мари Деси,
1: като
0: не,
1: Family Affair. Сега продължаваме по реда на представянето от 17 април.
0: То всъщност трябваше аз да те... А, не, аз бях след тях, да.
1: Southside Spinners, Love Struck 2010, ремикс Filthy Rich на Filthy Rich. Това е парчето, което Ясен Петров предостави за плейлист на днешното предаване. Тези от вас, които се включват сега малко след 6:20 и не са чули началото на предаването, ще ви кажем кратко. Да, имаме нова дата за Carol Cox. Тя е 5 май
0: 2015.
1: 5 май, сряда, последният ден преди големите гергьовски празници. Отново в София. Всички билети, които сте си купили, важат без презаверка. Също така, ако искате да си купите билети, те вече се продават в мрежата на Eventim, в билетна каса НДК и в билетна каса Зимен дворец на спорта. Сега продължаваме с това поръчение Southside Spinners,
0: което е много старо, но пък тази версия...
1: 2010,
0: да, разбира се, но това е много близо до оригинала във времената, когато Mayday увличаше стотици, хиляди хора, не, стотици ги увличаше само Love Parade. Това са от добрите години на големите фестивали в Дортмунд, в нова прочуто хале. Една от тези песни се наричаше Love Struck, наистина, Southside Spinners, впечатляваща версия, впечатляваща песен, дори да не я знаете като стара, като нова пак съм сигурен, че ще ви хареса.

0: Southside Spinners, Love Struck 2010, Filthy Rich Remix, студиото с Ясен Петров,
1: DJ Steven и чудесната новина, която витае наоколо, че Карл Кокс идва на 5 май. Сега поред на номерата, след моя милост, ред е аз да представя една песен от моя така голям във всяки едно отношение колега и партньор в Метрополис. Мисля, че публиката, как да кажа, много и харесва това бързо сменяне на диджеите, веселта и еуфорията. Говорим, разбира се, и плащаме дан на всички любими наши приятели и диджеи, които се отзоваха на светкавичната ни покана. Светкавично се отзоваха на нашата покана да дойдат, да пуснат, да ударят едно рамо, да поздравим хората в това извънредно парти, което направихме на 17 април. И разбира се, съвсем логично е Стефан да представи нещото, което де факто ще чуем и на 5 май. Това е собствената версия на една легендарна песен на Джой Белтрам, собствената версия на Чичо Карл, песен, която със сигурност ще прозвучи в Зимния дворец на спорта след горе-долу колко десетина дни.
0: Точно две седмици.
1: Точно две седмици.
0: Не тази сряда, другата, по-другата. Да, след две седмици, Slice, Джой Белтрам, 2010 ремикс на Карл Кокс, едно парче, което звучи и на страницата, официалната страница на Карл Кокс.

0: 120 минути с Метрополис и един великолепен семпъл от Джорджо Мородер, I Feel Love, песента, която, разбира се, Джой Белтрам е използван. Еми да.
1: Точно така.
0: I Feel Love,
1: да,
0: така
1: да,
0: е.
1: Да, I Feel Love, точно.
0: I Feel Love, която я чухме в две версии тази вечер. Дончо пусна пък една истинска кавър версия на тази песен, също хубава. Влизаме вече в, как да кажа, истеричното весело пускане на нашия приятел и партньор DJ Smurf. Една песен, която учудващо, как да кажа, за него е по-мелодичничка, даже имаше и говорене в нея.
1: Matrix Paradigm House, оригиналната версия. Това е едно парче, което Smurf избра за плейлистата днес. Ние пак, какво да си кажем казването?
0: Ние казваме да си кажем казването. Разбира се, че 5 май е прочутата дата, която само 3 седмици след... Не, всъщност 2 седмици и 3 дни след... нещастните обстоятелства около отлагането му се случва и фактически всички билети важат. Купувайте.
1: Ако 5 нямате, май, 5 новата май, дата. Новата дата, когато Карл Кокс ще дойде в България.
0: Както се казва, Карл Кокс Reloaded.
1: Карл Кокс Reloaded, yes.

120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Сега продължаваме с едно парче на един добър ваш познайник, защото той доста често присъства както на партитата на Алфа Радио, така и в ефира на Алфа Радио. Това е DJ Versus, Даниел, нашия добър приятел и колега. Той представя едно парче на Авило Морат Унчулогло, Базилика, ремикс на Мануел Даламаре.

0: 120 минути с Метрополис. С парчето на DJ Versus е точно това, така, което си отминава. Мануел Деламара е един човек, който напоследък прави едни от най-качествените и такива хубави, класически, прогресив ремикси в популярната електронна музика. А пък човека, който прави едни от най-добрите миксове, един от най-любимите на всички, идва на 5 май в Зимния дворец на спорта. Малко със закъснение, но пък с, според мен, даже повече очакване и интерес, отколкото беше предишната дата, 17 април, която също успяхме да запълним и според мен зарадвахме хората, които бяха там.
1: Аз смятам, както ние рекламирахме преди тази внезапна смяна, две в едно, тези, които имат билети за Карл Кокс, си им вържат за 5 май, от друга страна тези, които наистина искаха да ни подкрепят, с тези билети пък влезаха и на 17 април. Така че с един и същ билет две партита. Смея да твърда, че това парти на 17 април мисля, че даде едно ново начало и ние сериозно се замисляме един път в годината да има едно такова парти с BG All Star Lineup, защото, както се видя, това може да се случи и то много добре. Сега слушаме едно парче, предоставено от Пачо Би и Пепо, които горе-долу, точно в този час, както се казва парчето, забиха на пулта на Метрополис на 17, 4 AM, 4 часа сутринта. Това парче е на Димо, издадено за тяхния лейбъл Електрика в ремикс на DJ Пепо.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме на вълните на Алфа Радио с преглед на лайнъпа от 17 април BG All Star лайнъпа на Метрополис.
1: Започнахме, който... започнахме с Минимализъм, след това Боло, след това Витяс, след което Дончо и Мари Деси, Моя Милос, DJ Стивън, DJ Смърф, Версус,
0: Пачо Би и Пепо.
1: Пачо Би и Пепо.
0: И сега продължаваме с един нов и в същото време стар герой на сцената. Това е Шото. Не знам дали да го наричам диджей Шото или само Шото, но всеки случай тези от вас, които знаят за Клуб Мания, знаят кой е Шото. Това е собственика на Клуб Мания, който от този сезон започна да се изявява и като диджей. И поради качеството на неговото пускане, естествено намери място в този BG лайнап за 17 април. Той предложи едно парче на Слам и Панпот, което се нарича Румто, Панпот Рейв Ту Микс. Наистина много добро, наистина подходящо за този час на нощта, в който Шото се изяви на пулта на Метрополис.
1: Да, тук трябва да кажем, че леко мрачното настроение на тази песен беше изключително добре подкрепено от нашия, вече смея да твърдя, добър приятел Кристофър Хаспортер, който показа наистина нови измерения в това как трябва да изглежда осветлението в една зала през 2010 година. Разбира се, не бива да забравяме и нашият приятел Делян и неговата приятелка Стефан, които вече не се наричат така, ми се наричат антумбра.
0: Точно така.
1: Което според мен означава сумрак, но сега е въпрос на интерпретация. Антумбра организация, които също на 5 май смятат да развихрят още повече въображението си и да запалят и нашето, разбира се, с неповторимите си анимации на видеостените.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме в лайнъпа от 17 април. Преди да обявим следващия диджей, който се изяви след шото, нека да ви кажем отново. 5 май, сряда, е новата дата за Карл Кокс в България. Шоколадовия Буда обича много България и много бързо, след като се изясни всичко с полетите и вдигнаха забраните на цяла Европа, той се съгласи и неговия менеджер се обади днес преди няколко часа, за да потвърди датата. Ще направим едно подобаващо парти точно преди Гергьовден, а след това спокойно може да се отпуснем за 4 дена и да се отдадем на агнешко и зелена салата.
1: Щях да кажа пръхтене и мръцкане, но неподобаващо сега за важността на събитието, което ще се случи на пети.
0: Продължаваме с едно парче, което предостави диджей Веселин, резидента на Клуб Мания. То се нарича 291 в ремикс на Крис Либинг. Наистина много добро парче на Джером Сайденхам, един от моите любими продуценти, което смея да твърда, че е идеално опасна на атмосферата и
1: на и целият филинг на партито, да.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
1: Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и
0: София. Това са местата, където може да слушате Алфа Радио. А тук в студиото са Ясен Петров,
1: Диджей Стиван и Карл Кокс, който ще бъде на 5 май в Зимния дворец на спорта.
0: И завиждане на всички, които се казват Георги, си купили билет или ще си купят. След 12 часа направо почват празник.
1: Направо почват празника, наистина.
0: Продължаваме с едно парче, което ни предоставиха Роси Спасото, двама млади диджей от Варна, които напоследък доста така присъстват в диджейското и медийно пространство, и то има защо. Просто се справят много добре с работата си зад пулта. Парчето е на Java Meets David Tort и се нарича I Hate House Music.
1: House Music.
0: Да, I Hate House Music. Да. Силно се съмнявам, че те се придържат към това мото, но парчето е много яко и аз го забелязах още когато го пускаха в комикс.
1: Да, честно казано и текстът е хубав.
0: Текстът е хубав, така че слушайте внимателно. Това са последните диджеи от лайнъпа на 17 април, които дадоха, се представиха в вечерта на 17 април, по-скоро в ранните часове след 7 до 8 часа. От тук нататък, понеже остана малко време до края на това издание на 120 минути с Метрополис, ще продължим с няколко парчета, без да ви говорим много. Сега ви оставаме с Роси Спасото, имаме още едно включване само.

0: 120 минути с Метрополис. Аз съм Петров.
1: Диджей Стивън.
0: Особено щастлив в студиото.
1: Особено щастлив.
0: На 120 минути с Метрополис.
1: Не знам защото... ти как се извинява, че те прекъсвам. Мен да ти кажа, изведнъж цялата умора ми се събори и вече им чувство, че не мога да говоря.
0: Не знам, обаче имаме едно списъче в ръката, което след малко ще трябва да ни ритне отзад и да започнем всичко отново, защото ни чака парти на 5 май, парти с Карл Кокс, който наистина иска да дойде и да си отсвири свирането, иска да дойде при българските фенове и просто наистина имаме късмет и така да се каже щастие, че 6 май е национален празник, да можем в една необичайна обикновено дата.
1: Делнична, ден, в смисъл, делничен ден, да. Среда, делнична вечер направо.
0: Делнична вечер да направим това парти, така че 5 май Карл Кокс ще бъде в София. Продължаваме с няколко парчета.
1: Май които... ще бъде май. В смисъл, няма септември да бъде май, да ме прощава нашия приятел. И в смисъл не приятел, аз съм негов изключителен почитател, да. Великият български поет Гео Милев, но ние ще кажем, че май ще бъде май.
0: Продължаваме с пет парчета, което само ще ви изброя и няма повече да ви занимаваме, защото ние си имаме много работа, а пък и вие сигурно ще трябва да си направите плановете, за да може на 5 май да дойдете и да празнуваме отново в София заедно с Карл Кокс. Слушаме Алекс Ди Ела и Нихил с парчето... Nihil Young, значи Алекс Ди Ела и Nihil Young с парчето Кобра. Следващото е Two Robots, Domingo Out. След това следва Гавин Хърлихи, Джулиан Ганзър и Иван Бакс, Lazy Hearts Club, I Want It, Крис Кариер Микс.
1: Крис Кариер, аз го харесвам този човек, но той е хаос и много добър.
0: След това имаме Джей Лумен, Big Groove на Paul Rich Remix и накрая завършваме с Саша Караси, Velvet Mushroom в оригиналната му версия.
1: Перфектно!
0: Чао, чао за днешното издание.
1: Ще се чуем отново следващата сряда. Не съмнявам се, че ще имаме много повече новини, но новината вече научихте, между другото, за първи път вие в ефира на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Чичо Карл идва на 5.

0: DJ Steven
1: по Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели, вървите на Alfa Radio заедно с Ясен Петров
0: и DJ Steven в Добрич, Варна, Шумен, Ловеч, Монтана, Габрово, София, Самоков, Велинград, Ямбол и Ахтопол.
2: Този път някои от вас, които ни слушат в Габрово и в Ямбол, за тях ще има интересна информация, защото е свързана с това, че може да ни слушате на живо или може да не ни слушате
0: на живо. Като, разбира се, ние ще имаме предложение към тези хора, които не могат да ни слушат на живо, как да направят така, че да ни видят на живо.
2: Това сега сложно стана, нали? Както и да е.
0: Еми, Ямбол е близко до Хасково.
2: А, добре. Ямбол е близко до Хасково, да. Сега започваме с една кратка поредица от парчета на Яската. Първото от тях е...
0: Adex, песента се нарича No Solution. Въпреки че кратката поредица наистина е доста кратка, защото според мен това са първите две.
2: А, моля ти се, имаш 4 броя.
0: Вярно.
2: Да.
0: О, добре, Adex, No Solution. Една песен, която е така подходяща за начало. Виждате, че вече малко преди коледните празници ние малко сме се поотнесли. Няма да говорим много-много, защото още преживяваме приятното парти, което се случи в Експо центъра. Тези от вас, които бяха, предполагам, са си направили изводите, пък тези от вас, които не са били, малко като руските разказвачи на приказки, които казват, бях на сватбата, по брадата ми мед капа, в гърлото ми еди какво си, ама в стомаха ми нищо не влезе. Така че, каквото и да ви разправят, партито си беше много хубаво.
2: Да, освен това сме малко отвлечени поради хубавата новина, която пристигна преди 2 дена при нас, свързана с нашият ударен сезон на 2010 година, но за това, когато му дойде времето.
0: Когато му дойде времето, имайте предвид това, че този път времето ще му дойде със сигурност. Така че започваме с едно нещо, което се нарича No Solution, а пък групата се казва Adex.

0: 120 минути с Метрополис in the mix. Така започваме ние, защото едни такива перфектни миксове течат в ефира, никакви разминавания, никакви претропвания, а ви изобщо страшна работа. Тук връщаме, записваме с CDJ, с грамофони, изобщо...
1: Всячески се мъчим да ви убедим, че тази нашата работа е неблагодарна, черна и трудна и трудоемка на всичкото отгоре. Разбира се, мисля, че не успяваме да го направим, защото усмивките, когато видим, че срещу нас има усмихнати хора, трудно могат да се изтрият от лицата ни. Общо взето, това е всъщност при всяка една професия, когато наистина ти доставя удоволствие да вършиш това, което вършиш, неминуемо се отразява и на качеството на работата ти. Днес е сряда, фактически трябва да подготвим хората, нашите приятели от Габрово, защото долитах върховатата чета. Вечерта, след 11, не мога да ви кажа къде точно обаче. Ето сега, йоста, трябва да бръкнем и да ви кажем, така че ще го направим. Сега слушаме Jay Shepard, Year to the Day, TJ Kong Remix. Пък докато се подготвим къде точно ще пускаме в Габрово, вие тама ще имате време да си подготвите официалните костюмчета.

0: Jay Shepherd Here to the Day, TJ Kong, Nuno Dos Santos Remix.
1: Ужасна работа. Последния да затвори вратата. Въпросът е, че започваме така мекучаво до известна степен, защото не знаете какво сме ви приготвили накрая, скъпи мои приятели.
0: Какво?
1: Ми хубави неща. Ето, хора, които не съм слушал от годините на техното. Смисъл, Джозеф Каприати все пак е име, което би трябвало да накара някои от почитателите на по-твърдата музика да си заострят слуха внимателно много.
0: Сега все пак да ви кажем къде ще свирим в Габро. За всички вас, които ни слушат на вълните на Алфа Радио в град Габро, за да не се правим на такива големи баровци, които не си знаят къде свират до последния момент, в който се качат на самолета. За съжаление, самолета за Габрово. София до Габрово няма, но ние ще се качим на колата и ще дойдем, за да пускаме в комплекс Алеко. Може би вие от Габрово много добре знаете какво е това. Той се намира на улица с заклятие номер 2 в град Габрово. Нека да повторя, комплекс Алеко. Тук в информацията, която имаме, пише начало на сета 0000 часа, край на сета 06.00 часа. Така че изглежда, че двамата с яската ще свирим цялата нощ, което за нас е много, много приятно и благоприятно. Така че се подготвяме, наровим нови парчета, имаме нов технически сетап, свързан с много чисто нови кабели и всякакви други преходници, които си закупих миналата седмица. Така че подгответе се в Габрово да чуете малко интересна музика тази вечер, малко по-късно.
1: Улица с заклятие, ако знаете къде е, да знаете, че там се намира комплекс Алеко. Ние продължаваме с Роналд Кристоф, според мен. Worship the Sun се нарича тази песен, на господин Серхо Муньос е ремикс.
0: Серджо Муньос, a.k.a. Delete. Да, както каза Dubfire, много му досажда, непрекъснато го търся в Skype и в AIM. Това е един продуцент от Каракас, Венецуела.
1: Така ли?
0: Там, откъдето се завърна нашия оригинален
1: дизайнер и разбира се видеоартист. Разбрахме, че сте останали много доволни от, как се казва, от неговото представяне на Метрополиса. Надяваме се да оставате и все така доволни, защото от тук, поне докато не се издъни много, той ще бъде нашият графичен дизайнер. Пък господин Попов казва, че тая песен е хубава, затова дай да смъкнем темпото с говоренето, за да им оставим на хората малко възможност да чуят и те музичка.

0: Ronald Christophe Coyo, Worship, The Sun, Delete, a.k.a. Sergio Munoz Remix. На вълните на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис с специалното участие зад микрофоните на и Ясен Петров
1: и диджей Стивън, разбира се, и с духовната подкрепа на господин Попов, иначе казвам диджей Смърф, който дава ценни наставления относно плейлистата на нашето предаване.
0: Нека пак да кажем, че малко по-късно, след като свърши предаването в 8, някъде след 10, заповядайте в комплекса Леко на улица се заклят е номер 2 в град Габрово, където Яската и моя милост диджей Стивън ще се изявим зад пулта цялата нощ от началото до края. Ние с как да се каже, нетърпение очакваме да стъпим в Габрово и то в такава конфигурация Метрополис DJ's Live, така че се подготвяме психически и
1: и физически.
0: И физически тренираме лицеви опори, коремни преси и така нататък. Сега продължаваме, Яска.
1: Продължаваме с една песен, която се нарича Howdy. Което е на... Не е ли на американски нещо като здрасти, казвам, по просташки начин? Хауди, не казват ли така реднеците в южната част на Америка?
0: За голямо мое щастие не познавам реднеци все още.
1: В смисъл Джордж W. Буш не го ли познаваш?
0: Лично не.
1: Имаше
0: много реднеци на фестивала Ултра в Майами, да, които шлюптяха наденички, хот-доци, пържен лук и всякакви други работи. Може да си представите на фестивал с електронна музика. Щандовете за храна бяха по-могъщи от почти всичко друго, но фестивал си е много як.
1: Chemical Brothers свират, Карл Кокс има сцена и освен това, като започне от 2 на обяд, защо хората да не могат да хапнат? С господин Попов специално, който освен, разбира се, основна действащо лице в Метрополис е завеждащи, как да кажа, течната и твърдата хранителна част на партитата. Сериозно, обмисляме...
0: Хранителна не е имало до сега.
1: Това исках да кажа, че обмисляме сериозно зад гърба ти да вкараме някаква манджа на Метрополис, защото в 4 сутринта...
0: Коя крем-решова фирма ще вкарате? Тук трябва да има, както сме казали, абсолютно съгласие. Триединство в взимането на решението.
1: Кремвирши още не сме решили, не знам смисъл.
0: Ако правим хот-доци, трябва да имаме заготовки от някоя фирма. Трябва да, заедно да изберем...
1: За някакви фенси сандвиччета, такива не ти ли се въртят? Не е по фенсито в 5 сутринта.
0: Въртят ми се не фенси неща, каквито бяха примерно в клуб Купум във Франкфурт.
1: Я кажи в клуб Купум във Франкфурт какво запечени, имаш ли вурщчета?
0: Да. Вурщчета от тези всичките видове, към тях горчица даваха,
1: кари,
0: хлебчета и трябва ти кажа, че яко шлюптяха германците.
1: И няма проблем да слушаш Свен Вет и да си похапваш, разбира се, не едновременно, защото малко кофти цвърчи кетчуп на дансинга.
0: Все пак архитектурната даденост на клуба позволява едно отделяне на хранителната част от изключително високо артистичната.
1: Да, хайде сега тук да не връщаме времето назад, защото си спомняш ли, спомняте ли си всъщност нашия офис, който беше на хотел Плиска? Хванахме шефчето, който правеше пилешки дюнери и го закарахме на един Метрополис, след което той месеци наред ни черпеше безплатни дюнери.
0: Той каза, що ли казахте, бе, бате, свършиш 2 часа.
1: Така че, наистина, духовното и физическото по никакъв начин не си противоречат, ако са в, как да кажа, в достатъчно добри качествени измерения. Добре, да чуем още мъничко от тази песен, защото след това обръщаме страницата.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио в Габрово след 2-3 часа на живо. Ясен Петров,
1: Диджей Стивън, наумряло сега в Добрич, Варна, Шумен, Ловеч, Монтана, София, Самоков, Велинград, Ямбол и Ахтопол.
0: Тук е мястото да отбележим, че в събота в Ямбол няма да пуска Диджей Стивън, т.е. аз, по независещи от нас причини. Защото казваме специално това нещо, защото обикновено хората си правят реклама, всичко върви, кой разбрал, кой не разбрал. Накрая вечерта се случва, пък диджея го няма и естествено диджея отнася всички негативи. И при това положение трябва да изясним факта, че в събота това участие в Ямбол в клуб Интрига пада не по моя вина, защото макар от сряда тази седмица да започва активно, аз с голямо желание винаги идвам да свира в Ямбол, но просто не знам защо участието отпада. Така че тези от вас, които отидат в клуба и бъдат излъгани,
1: нали, да знаят, че не си виновен ти. Явно някакво объркване е станало генерално с букингите, защото разбрах, че и майче са рекламирали, че и аз ще отида, но пък нещо се е случило наистина. Бабе, ноември месец е кофти месец и началото на декември, хората са объркани, има криза, свински грип, какво? Забелязай как свинския грип очуме си отида и изведнъж забрахме да говорим за него.
0: Продадоха лекарствата, които трябваше да продадат.
1: Да, така е, така е. Тази песен се нарича Come Back Tomorrow, така че в Ямбол ще имат сигурно табелка, заповядайте другия път. Но пък ние имаме решение за Ямбол. В четвъртък, т.е. утре, двамата, нашият, как така, Мачо Гранде Тур, смея да го нарека така, защото минавайки Балкана, това при всички положения е някакъв тип преживяване, особено по това време на годината. В Хасково двамата имаме участие, така че Ямбол Хасково е близко. Стига да не кара Кристена, не? Защото тя последния път от Ямбол до Хасково ме върна през Бургас. Но предполагам, че хората, които са там, знаят на къде да пътуват. 45 км са от Димитровград, идват в Хасково, така че защо не да дойдете от Ямбол, за да получите все пак необходимата си здравословна доза електронна музика, която е здравословно да получавате всяка седмица. Заповядайте в Хасково утре.
0: Хасково, клуб Шок, утре вечер, Ясен Петров
1: и диджей Стивън.
0: Сега продължаваме с Морено Фере, Come Back Tomorrow, Fran Alberoya Remix.

0: както се казва в увода на нашето предаване 120 минути, ще чувате ексклузивни миксове и някои такива работи. Да, наистина има ексклузивни неща, както това, което следва след малко. Това е един бутлег микс между Cyrus D On Off и акапелата от Rocking Music на Мартин Солвейк. В интерес на истината, много добре направен от момент само Федерико Скаво.
1: Скаво.
0: От Милано.
1: От Милано.
0: Е, казахме, че ще говорим
1: ти ходи, за, да, бе, ти отиде
0: за
1: яденето ден.
0: В Италия.
1: Не, не, ти, не знам дали разбрахте, уважаеми дами и господа, но не беше точно времето и мястото миналата седмица да кажем, че Стефан направи едно светкавично такова прекосяване на, как да кажа, на Алпите в едната посока, смисъл на Балканските Алпи, защото знаете там, че Черна гора и това се водят една такава верига планинска, която е свързана ушким с Алпите. Акостира в Венеция, обиколи магазините, видя как се подготвят хората за карнавала, след което скочи до Милано. Разбира се, повод беше рождения ден на неговия добър приятел Джоти Ванели. И сега, може би, ако искаме да влезем в добрата роля на интервюиращ и интервюиран, ще трябва да ми позволиш да ти задам аз няколко въпроса, които няма да бъдат свързани с бъдещите ти творчески планове, но нека първо да чуем всъщност какво ще каже господин Мартин Солвейк. Не знам, той ли си пее? Не, не пее той.
0: Няма представа. Rocking Music, Мартин Солвейк, един бутлег, направен заедно с Cyrus D, който дойде заедно с мен на връщане от Италия в България. За вас в ефира на Алфа Радио 120 минути с Метрополис.
1: Напълно ексклузивно. All the time.

0: Това беше Мартин Солвейг, Rocking Music, заедно с RSD On Off. Сега продължаваме на вълна техно, дошла от някои от парчетата, които Адам Байер пусна на нашето последно за 2009 година парти Metropolis Sound Fabric. Това парче е Final Exposure Vortex, ремикс на Function, но не One.
1: Знаеш кое ми е по-интересното? Добре, господин диджей, искам да ви попитам. Разкажете малко повече, моля ви се, за клуб Ария във Венеция, защото това е очевидно едно от местата в Италия, заедно с, примерно, Тенакс в Флоренция, Фиренца, в Фиренца.
0: Морето също. Морето също. Венеция, на 50 км от Венеция.
1: Класически такива клубове, в които хората отиват да се забавляват и духът на електронната музика все още е жив. Винаги ми е интересно да разбера какво се случва в, как да кажа, по-южната част на Европа, защото в Германия, в клубовете, някакси поради по-близката ни връзка с диджеите оттам, поради това, че и ние сме ходили да пускаме, имаме някакво впечатление, но, как да кажа, чисто средиземноморското усещане за забавление в какво се изразява. Тоест, кога отидоха хората, да, как изглеждаха, какви бяха на възраст.
0: Точка номер едно, в 10 вечерта пред въпросния клуб Ария имаше огромна опашка от хора, които просто бяха дошли, за да влизат рано-рано. Към 11 си беше пълно и резидент диджея, който между впрочем е резидент на този прочут клуб Морето, близо до Венеция, Томас Ротуно, мисля, че се казва, започна да пуска. Сисъл, още от влизането на хората, той си пускаше до 1. От 1 до 2.30 пусках аз и от 2.30 нататък беше Джоти Ванели до края, който е в 4.30, като 4.30 управителя, нощния управител на заведението, макар че Джоти Ванели е собственик на тази дискотека в Венеция, му даваше знаци, че ще ги закопчаят карабинерите, ако не спира да пуска. Иначе самия клуб има уникален дизайн. Уникален дизайн от много известен италиански архитект, който се интересува, може да намери, като напише клуб Ария Венеция в Google, много лесно ще намери няколко статии относно дизайна на клуба. Освен това има, както обичат да казват в списанията, State of the Art Sound System, инсталирана от Dynacord в Италия. Това е прочутата система Alpha. Само в диджейската кабина има някъде около 6 кВт звук. Две средни алфи за средите и високите и два бас бокса за баса. И зад гърба ти има още две малки алфи, които да дават усещане за музиката. Също в диджейската кабина имаше 4 грамофона, мисля, че 9 CD плеера от най-различни модели, два миксера, както Джоти Ванели каза, кефти Digital и работиш с Pioneer 800, кефти Analog, работиш с Alan & Heath, с ротари, с такива кръгли
1: въртящи
0: вратки,
1: се, да, кръгли въртки за потенциометрите, да.
0: Освен това, на всеки грамофон имаше по два аналогови филтра вградени вътре в пулта. Един от тях, много странно за мен, беше Вермона. Явно тази марка по някакъв начин германците се запазили и продължават да произвеждат някакви такива аудио...
1: Усилватели или някакви,
0: да,
1: такива,
0: нещо,
1: да,
0: такова. Други. Защото си беше старата Вермона, която ние си знаем от времето на комунизма.
1: На соца, да.
0: Освен това, другото, което ни направи сериозно впечатление, е мястото за пушене, защото, както знаете, дори в Италия и Франция, където пушачите са сериозни и където се носи славата на недисциплинираните хора и как италианците били такива или онакива, вътре в дискотеката имаш един аквариум, затворен от всички страни и така украсен с едни декорациики, където който иска да пуши, влиза да пуши. Най-странното е, че всички, които не пушат, виждат тези, които пушат вътре в аквариума.
1: Да, ти ми го каза това нещо, но аз се замислих, че всъщност то не е направено за да стоят и да ги сочат с пръста. Всъщност е направено, за да могат хората, които са вътре, все пак да виждат какво се случва отвън, да не ги затварят в нещо, второ... което е абсолютно, как да кажа, като в някаква килия.
0: Едно на ръка е, второ, вентилацията вътре в този аквариум е далеч по-интензивна и силна, отколкото извън него в клуба. Просто се вижда, че отгоре на тавана, почти целият таван е всъщност отворени такива изходи за вентилацията. Така че така е решен въпрос. Иначе хората...
1: А капацитетът какъв е на този клуб?
0: Еми, на другия ден Джоти Ванели получи SMS от управата на клуба, че е имало 1600 човека тази вечер. Според мен нормалният капацитет на клуба е около 1200 човека, но нали, явно са се извъртяли през нощта, така направен амфитеатрално. Дансинга е най-долу, след това на няколко нива има маси и сепарета. Всички сепарета и маси бяха резервирани за тази вечер. Има един своеобразен VIP, който беше нещо като водка ленд, т.е. там имаше едни промоции на водка с всякакви десетуръки бармани, които въртяха коктейли и всякакви други производни неща на водката.
1: Колко беше входа?
0: Мисля, че 10 евро. Аз така учтиво не попитах, но 10 евро беше входа и това е с две думи.
1: Добре, това ли е единствения клуб в Местре?
0: Да, в Местре е това, иначе има още...
1: Който обслужва де-факто и цяла Венеция.
0: Да, да, да, защото просто тези от вас, които са били, знаят, че във Венеция с кола не може да се ходи, а част от...
1: Може, клубната... ако е амфибия.
0: Да, част от клубната култура включва все пак участието на автомобили. Но това за клуба, аз мисля, че следващия път, така предколедно и новогодишно, мога да поговорим за различни кулинарни впечатления.
1: За кулинарни ще говорим следващия път, разбира се. Само един последен въпрос искам да ти задам, който предполагам, че интересува и хората, които слушат електронна музика тук. Кажи, моля ти се, малко думи за клиентелата. Защото, нали знаем, тук в момента вече се водят едни такива безсмислени спорове, кои са деца, кои не са деца, кои са хубавите клиенти. И как общо взето италианците се оправят с тази работа, с клиентелата?
0: Изключително просто, има си закон. Там 18 години е пределната възраст, т.е. възрастта, от която вече можеш да посещаваш нощни заведения. Изключително наистина красиви, усмихнати хора.
1: Добре, имаше ли по-млади, т.е. такива, които са примерно на 19?
0: Да, имаше всякакви, от всякакви възрасти.
1: И никой не се притесняваше от това, че до него има някой на 30 или че от това, че до него има някой на 20?
0: Хората се забавляваха искрено и чисто сърдечно.
1: Добре, какво липсва на българските клубове според теб? Знам, че може би сега те изненадвам с този въпрос, но какво трябва да се промени в менталитета на българина, за да може да се забавляват
0: според
1: така,
0: мен,
1: както се забавляват
0: нещо,
1: италианците?
0: Хората да отиват непредубедени там, където отиват. Защото когато отиваш в един клуб, който е доказал своето съществено, независимо кой е той и в кой град се намира в България, все пак трябва да се довериш на неговия менеджмент, на неговия на резидент диджея за програмата на тази вечер. И когато отиваш непредубеден, винаги можеш да останеш приятно изненадан и да се забавляваш. Когато отиваш предубеден с предварителен
1: пакет от
0: информация, да, ама то бил мек, он е бил твърд, другия бил тип, третия бил тех хаус, четвъртия бил не знам си какво, обикновено резултата няма да е,
1: няма да е позитивен,
0: брилянтен. Тези хора отиват да се забавляват в това, което видях и сега, и лятото, когато бях в Тоскана, в другия клуб на Джоти Ванели, просто отиват да се забавляват и дето се казва с както казваше учителя на Камен Доне, с отворените сърца. Хората. С отворени умове и съзнание и приемат всичко, което диджеите им предлагат. Това е.
1: Димитричка имаше от Камен.
0: Димитричка.
1: Димитричка.
0: Кощуряме Димитричка.
1: Кощуряме Димитричка, не ще да е жени за Майкъл Джексон.
0: Сега продължаваме с Кевин Горман, Инсомния в ремикс на Джозеф Каприати, едно от парчетата в топ селекцията на Адам Байер.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: По Алфа Радио.
2: Е, затова от началото на предаването се базикаме, защото този клип, като го записахме, не сме забелязали, но сега някакси смешно звучи. Сиясен Петров.
3: Сиясен.
2: Сиясен
3: Петров. Аз всъщност съм сиясен. Това, чужденците биха го приели по-по, как да кажа, по-сътворено обятие, защото може би звучи по-чужбинско.
2: Флашбек.
3: Обаче сега ще чуете нещо, което е направено със същите инструменти, които и същите синтезатори, които в момента са ужасно модерни и най-вероятно може да чуете в адски много модерни продукции от 2008-2009, защо не и от следващата година.
2: Адонис, No Way Back, в един едит на Грег Уилсън, попаднало в една класическа класация, такава, класик чарт на Марк Ромбой. Парчето на Адонис. Адонис, тези от вас, които не знаете, е едно от емблематичните имена на Acid House музиката от Чикаго.
3: Това е най-впечатляващото, че всъщност нали знаеш кой е Адонис в гръцката митология? Любовникът на богинята на Афродита, на богинята на любовта. В смисъл, този човек, негър, от Чикаго най-вероятно, бог знае, знае с какво образование, се е докопал до това име и това име му стои адски добре, което означава, че за пореден път не бива да имаме никакви предубеждения относно расата, цвета, половата принадлежност или каквото и ще да е друго, когато става въпрос за хора, които са артисти, пък и дори хора, които не са артисти.
2: Адонис, No Way Back, Грег Уилсън, Edit.

0: DJ Steven
1: for Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day.
3: Здравейте, приятели! Вие сте на вълните на Алфа Радио заедно с 120 минути с Метрополис. Ще започнем с една сензационна новина. Днес, на 10 февруари, е роден Ясен Петров и официално в ефир, тук в студиото, ние му честитим рождения ден от името на целия екип на 120 минути с Метрополис, който е в състав Ясен Петров,
4: DJ Стиван и DJ Витяс, който е с неговото, как да кажа, ефемерно невидимо присъствие.
3: И Смърфа, който е с още по-ефемерно невидимо присъствие.
4: Последните 30 минути да не го занимаваме, каза.
3: Да. Последните 30 минути да не го занимаваме. Яска, да си жив и здрав.
4: Благодаря, Стефи, да ти се връща.
3: И голям да пораснеш, няма да ти казвам.
4: И бъдещите творчески успехи, ако може да сполетат нашата фирма, пак.
3: Бъдещите творчески успехи. Не знам, има залог да ги сполетят бъдещите творчески успехи, защото, както сте разбрали от снощи късно вечерта, на уебсайта на Метрополис и на, как да го кажа, нестърпелия се уол на фейсбука на DJ Стивън, на 17 април събота в столицата, в Зимния дворец на спорта, ще гостува отново нашия любим, както Ясен
4: велик,
3: казва,
4: сублимен и недостижим
3: DJ номер едно за последните 25 години според списание Mixmag. Именно чоколадовият Буда, както го нарича неговия приятел Свен Вет, а това е DJ
4: Карл Кокс.
3: Новината вече е съобщена.
4: Птичето излезе от кафеза, духът е пуснат от бутилката и го бяхме като Остап Бендер, сигурно щяхме да наредим още няколко такива сравнения.
3: Няма го наръчника.
4: За бомбастични фрази на съвременния журналист. Но фактът си е факт. Наистина това е една от най-добре пазените тайни, между другото, тук в Метрополис, защото
3: да изведем ли сега тайна. Тя е тайна от ноември месец.
4: Да, от ноември месец я знаем. Обаче се мълчахме и казваме трай бабо за хубост.
3: Не, освен това, Яска, трябва да кажем, че чакахме да се стечат няколко много важни обстоятелства, като например да сме сигурни във възможността да направим партито в Зимния дворец на спорта.
4: Да, така е.
3: Това вече е сигурно. Договор с Карл Кокс имаме. Както чухте, имаме и неговия глас, с който той обявява, че на 17 април ще бъде в България. А ние към цялото това нещо добавяме и факта, че това ще бъде нашият бърдей или рожден ден, но модерно казано Метрополис B-Day. Сега друго няма да казваме тук, освен името на първото парче, което е на Dubfire Roadkill, фактически парчето, с което той стана известен в средите на почитателите на техномузиката, в случая с един нов ремикс на Михалис Сафрас. Оставям ви в ръцете на Dubfire в първите минути на 120 минути с Метрополис.
4: Yeah!

0: Алфа Радио, 120 минути с Метрополис, Ясен Петров,
1: Диджей Стивън, Добрич, Варна, Шумен,
0: Разград,
1: Монтана, София, Самоков, Ямбул,
0: Велинград
1: и разбира се
0: Ахтопол.
1: Как Ахтопол. Без Ахтопол.
0: Всички тези градове днес за първи път в ефир получават новината, че на 17 април събота тези от вас, които искат да слушат качествена музика, тези от вас, които искат да се забавляват на максимум, могат да го направят в столицата, в Зимния дворец на спорта, заедно с Карл Кокс, Метрополис, много други диджеи и други неща, които те първа ще разкриваме за вас. Това, което слушахме в първите минути на това издание на предаването, беше Dubfire Roadkill, ремикс на Михали Сафраз. Сега навлизаме в едно парче, представено от рожденника Ясен Петров. Към края на първия час ще обявим къде ще празнуваш, за да могат да дойдат феновете.
1: Разбира се.
0: За сега той приема поздравления на неговата Facebook страница. По случай 28 годишнината му.
1: От както съм застанал зад пулта. С други думи, още 2-3 години, да ви призная честно и достойно, ще се пенсионирам.
0: Ще имам стаж.
1: Интересно, значи на полицаите им подаряват часовници при пенсионирането. Какво ли подарят на пенсиониращи се диджей? Има един единствен, който се пенсионира.
0: Слухов апарат.
1: Между другото, единствения отказал се диджей се нарича Дани Рамплинг.
0: Точно така. Той официално заяви, че спира да работи като диджей и стана внезапно ресторантьор. Но трябва да ти кажа, че след това имаше още един-два проекта. Така, последния възможен последния. На Дани Рамплинг.
1: Дали това не е съобразно начин? И аз така преди да се пенсионира ще направя 2-3 турнета, като за последно. Та Шерли не прави последни. Мисля, че царят на всичките Ози Осборн, който около 17 пъти се отказваше от свирането пред публика и 17 години поред правеше турнета след турнета, които всичкото беше The Last One, The Last Tour, The Last, The Mother of the Last Tours. Изобщо всичко не. Но това е положението. Марк Мистерио се нарича композиторът на следващата песен. Песента се нарича Tomorrow с участието не на кой де, ми на една певица, която хората вече са напреднал възраст като мен, би трябвало да си я спомня. Тя се нарича Саманта Фокс.
0: Саманта Фокс беше обект на всички мокри сънища.
1: Нямаше такова
0: иначе
1: нещо.
0: Иначе си беше откровенно
1: миньонче английско
0: просташко изражение.
1: Точно. Но имаше една песен Touch me, I wanna feel your body и така нататък.
0: Стига вече, че разбраха от коя ера сме.
1: От кое хилядолетие сме. Да, вече. Но хубавото е, че в тази песен, между другото, Саманта Фокс не участва. Тоест, тя участва в пеенето. Но в дъб версията няма да чуете нищо от нея. Тони Вердут, дъб микс с хубав штрайх, с хубави цигулки. Изобщо една такава аплифтинг песен, ако мога да ви извинете вече, че нетата трябва да ги намествам. Такива неща, каквито подобни, разбира се, Карл Кокс не се свени да пуска, когато вижда хора пред него, защото наистина неговите сетове, особено в България, за които ще ви поговорим след малко, са една музикална екскурзия и със сигурност ще останете ужасно доволни.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah.
1: Yeah. 120 минути с Метрополис, Ясен Петров
2: и DJ Steven
1: в приповдигнато настроение, защото за тези от вас, които не са разбрали, вече може би го разбраха от само преди 30 секунди включването на Карл Кокс, като тук ви пуснахме целият войс, който той прати за предстоящото му парти на завръщане в България на 17 април в Зимния дворец на спорта Метрополис B-Day. Цялото включване включваше и частта, в която той, без изобщо да бъде молен от нас, записа това изречение, че наистина очаквам с нетърпение да се завърна и да свира за истинските парти хора, без да уточнява територии, страни и така нататък. Така че може да разберете къде се намира България, или по-скоро да кажем българската клубна публика, българската клубна крауд, да, тълпа.
2: И колко широко е българската клубна душа в крайна сметка, да. Защото в едно, как да кажа, пуристично общество, където хората гледат да смазват буквата на стила до последната милимунда, една истинска музикална екскурзия от този тип, каквито само Карл Кокс може да създаде, да предизвика толкова голям интерес и да спечели сърцата на толкова много хора, наистина е истинска рядкост. И ти, дето казваш, без да уточнява къде, напротив, Real Party People, той имаше предвид именно хората в България. В смисъл, това не е готово нещо, което е записало и го
1: да, аз имах предвид, че казва The Real Party People, без имайки предвид точно хората в България, не The Real Party People изобщо,
2: изобщо
1: в света,
2: да,
1: което си е интересно. Нека да съобщим и третата гръмка новина след двете от началото на това предаване. Едната беше рождения ден на Ясен на Петров, да не пропускате, 10 феврари, да го поздравите във Facebook, по телефона, след малко ще ви кажа мобилния му телефон, да може свободно да звъните по всяко време на денонощието с поздрави. Това
2: желание
1: е първата гръмка новина. Втората гръмка новина беше, че Карл Кокс идва в България на 17 април в Зимния дворец на спорта за рождения ден на Метрополис. И третата, която трябва да ви съобщим и която изключително важно и много детайлно сме подготвили за вас, е, че имайки предвид какви са времената в момента, имайки предвид, че всички сме притиснати от тази да му се не види шибана финансова криза така в световен мащаб, макар че Вити отзад се подсмихва и казва, че трябва да вярваме дълбоко в мощта на китайския народ, който ще ни измъкне от кризата.
2: Извади от блатото, разбира се.
1: Да, но въпреки това, тук поемаме кризите от всякъде по много. За съжаление, германците и французите се измъкнаха отдавна, но ние тук в България не мога да разберем още дали сме вътре или вънка, или изобщо какво се случва. Както и да е, ние от Метрополис много пъти сме казвали, че мислим за вас, и ние наистина мислим за вас.
2: И ние като министър Дянков мислим за вас. Да, абсолютно.
1: Затова от утре, 11 февруари, на касите на Eventim, НДК в София и
2: Зимния
1: касата
2: дворец,
1: на Зимен дворец на спорта в Студентския град, пускаме ограничено количество супер промоционални билети по 25 лева. Като, както сте забелязали в много реклами на най-различни стоки, промоцията важи до изчерпване на количеството. До тук на шега, сега на сериозно, 500 супер промоционални билета по 25 лева ще бъдат в продажба от утре, 11 феврари, в мрежите на Eventim, в столичната каса на НДК и също в касата на Зимен дворец на спорта, за да може тези от вас, които искат да дойдат задължително на Карл Кокс, да направят това и едно приятно изживяване в финансов план.
2: Сега, ако трябва да бъда съвсем честен, ще кажа, че занасянето на билети в НДК и в Зимния дворец ще стане със сигурност, така че не търсете само касите на Eventim, т.е. ако сте в Студентски град, схем може да огледате как е мястото, където ще се случи това събитие. Не се притеснявайте, всичко е наред, но се притеснявайте единствено от това, че наистина този път сме решили по западно му да направим бройката и чао, довиждане, приключва.
1: И отново да ви повторя, 500 броя супер промоционални билети по 25 лева, които ще се продават в билетна каса, билетен център НДК, касата на Зимния дворец на спорта и всички аутлети, които са споменати и с които работи организацията за продажба на билети Event Team. Това е...
2: За... Всички молове има, мисля, че ако не се лъжа...
1: Да, това е третата сензационна новина за днешното издание на 120 минути с Метрополис. Яска, какво слушаме и по-скоро? Какво е фон на от какво... нашите братвежи?
2: Остатъкът от една група, която чух за първи път от един невероятен микс за Ministry of Sound, който според мен абсолютно не беше правил самият Boy George. Групата се нарича Full Intention, а това е последният им сингъл, който се нарича I Will Follow.

0: 120 minuti s Metropolis, Alfa Radio, Šumen, Dobrić, Varna, Razgrad, Gabrovo, Montana, Velingrad, Samukov, Ахтопол, друга да имаше?
1: Ямбол.
0: Ямбол и столицата София ни слушат
1: в този момент. Ли?
0: Казах
1: Монтана!
0: Монтана! Монтана не забравям, защото там има много добър месокомбинат. Да, не забравям Монтана. Аз така си, градовете според различни забележителности.
1: Говорили сте, сме ви, скъпи приятели, за нашите кулинарни екскурзии с господин Стивън. На пътя и книгата, де, но сега след... да кажа само върху какво сега ще говорим. Да. Ще изпуснете сега на изпълнение на една изключителна група, която се нарича Libex. На времето те имаха едно зловещо парче, нов стандарт в техното, което се нарича Turing Quantity, по което съдя, че най-вероятно са от Торино. Торино, качество от Торино. Сега тази песен се нарича Lifted, което е в модерното, как да кажа, new disco брутално звучене. А пък ние продължаваме с това, което е фактически третата част наистина на нашата информация, че живи умрели, ако кризата ви притеснява или смятате, че няма да успеете да съберете основната цена на билета, която ще бъде колко?
0: 30 лева.
1: Възможност с 5 лева по-евтино да си я купите, ще имате в аутлетите на...
0: Ивентим
1: и разбира се на билетната каса в НДК и на касата в Зимния дворец на спорта. Като в Ивентим включваме и техните места и на каса всякъде, в страната,
0: продават,
1: в
0: да,
1: България.
0: В цяла България, където продават Ивентим, това са магазините Германус, много от моловете в страната, там където има Пикадили, също продават билети, както и, както ви каза Ясен, билетен център НДК и касата на Зимния дворец на спорта, за да можете да се здобиете с супер промоционален билет за Карл Кокс в София на 17 април на наистина смешната цена от 25 лева за такъв диджей, за такова събитие. Тези, които от вас сега включват радиоприемниците, ние казахме в началото, Ясен им намери тази информация, че според списание Mixmag, Карл Кокс е обявен за диджей номер едно.
1: Това го пише на сайта на Mixmag първо и после и на сайта на Карл Кокс, така че
0: верно.
1: Нищо не съм намерил аз.
0: Значи достоверна информация.
1: Тази информация е покрита от два източника, нещо, което съвременните български журналисти не правят част от тях, де, защото според Reuters една информация трябва да бъде потвърдена от два независими източника, за да бъде сметната за новина.
0: Е, тази е потвърдена от два независими източника.
1: Абсолютно.
0: Така че на 17 април номер едно от 25 години насам ще бъде в София.
1: И смея да твърдя номер едно в предпочитанията на българската публика също, така че съдейки по това какво се случва, хиляди диджеи минаха през България, но нито един човек не се е обливал така от всенародна любов като шоколадовия Буда. Разбираемо и според мен абсолютно естествено той да бъде артист на четвърт вековете или веколетието.
0: Добре, продължаваме с Libex.
1: И пък се нарича Lifted.
0: Добре.

0: I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah!
1: 120 минути с Метрополис с помощта на този voice-over от Карл Кокс. Тържествено обявяваме 17 април, рождения ден на Метрополис в Зимен дворец на спорта в София с специалното участие на шоколадовия буда DJ Карл Кокс.
2: И завръщането на Метрополис в Зимния дворец.
1: Да, завръщането след доста дълго време.
2: Да, доста дълго време, след проби, грешки, къде по-успешно, къде не толкова успешно. В крайна сметка Зимния дворец е едно място, което освен, че за звуково е достатъчно добре, предоставя и другата възможност, истинско першинство, не само на ушите, но и на очите, защото човек може да седи и да гледа. А пък, съдейки по това, което сте видяли, ако не сте видяли, моментално марш на страницата на Метрополис, www.metropolis-bg.com, за да видите част от анимацията, която ще се завърти на екраните на това грандиозно събитие, просто за да видите нашият любим приятел и отново завърнал се към живите Диелиан, имам предвид от другата страна на полукълбото, не почти, нали, беше във Венецуела дълго време, сега нашият наистина графичен дизайнер и смело да твърдя артист и VJ на Метрополис в неговото абсолютно пълно амплуа, нещо, което и в този момент впечатлява дори тези, които са взърнали бегло този тизър на модерен рекламен език, ви го казваме, който се намира на нашата начална страница.
1: Сега продължаваме с малко от моите. Това е Родригес Джуниор, Хипотанго, ремикс на Винченцо. Винченцо пък е един от предпочитаните продуценти на Яската, който днес е на рожден ден. Който не е разбрал да разбере, Фейсбук приема поздравления. За съжаление, Фейсбук някакси още материалните награди не мога да ги изпраща до получателите.
2: Те са двете посоки, нали знаеш? Те не могат да ми пратят, ама и аз не мога да ги почерпя, така че...
1: Да, сигурно си получил днеска не по-малко от 25 смайла, гифта, котенца, кученца, предложения, усмивки и всякакви други прости.
2: Това се случва всеки божи ден, без човек да има такъв празник. Случайно става, не ви се сърдим, скъпи приятели, хората се подлъгват да видят дали могат нещо да направят. Виж кой е, всъщност аз влязох веднъж и разбрах каква е схемата. Тоест, получи подарък, еди кой си ти праща целувка, обаче за да видиш кой ти праща или как ти е изглежда тази целувка, ти казва, влез вътре, ама ти прати първо 5 целувки на други твои приятели и тогава вече. И хората, естествено, което е на път да се сипе Фейсбука като Фейсбук, де, но...
1: Е, да, обаче в крайна сметка, извинявай много, но ние като такива ни вече разглезени капиталистически потребители, как да го кажа, клиенти, пък искаме Фейсбук да вземат мерки с те всичките работи, защото аз на ден получавам на моята стена по... И те са неизтребими, тези апликейшени, които има начин да ги блокираш. Забелязал съм, че има една Smiles, която всеки път идва Smiles и отзад има един японски или китайски иероглиф, да, който всеки път е различен. Значи, това нещо се възражда по някакъв начин или дали има някой човек в някакъв бункер някъде, който създава тези всичките простоти, но са ужасно досадни и изключително неприятни.
2: Аз не знам какво означава социалната мрежа Facebook. В смисъл, т.е. има ли не социална мрежа, защото по принцип обществените мрежи са на ней.
1: Социалната мрежа представя, според мен, означава това в някакъв забит апартамент, кой знае къде, в девета зона на билото на София или на Белград или на Ню Йорк, някакъв смотан човек, който във Фейсбук е ужасен красавец,
2: да.
1: Русокос,
2: да,
1: с сини очи,
2: мрежа, да,
1: нали?
2: Така,
1: а пък
2: така.
1: В неговото реално ежедневие
2: битие, примерно, да не кажа
1: съвсем, друг човек.
2: Съвсем различен човек. Въпросът е такъв, че след като не плащаме за този Фейсбук, най-вероятно може би нямаме основание много да се оплакваме.
1: Те сега ще почнат.
2: Сега ще почнат, но природата не търпи празни пространства, ще излезе Мейсбук тогава и хората пак ще се втурнат.
1: Friend Face.
2: Лицевата книга.
1: Така, продължаваме ние с това, което ще си повтаряме дълго от тук нататък до края на феврари. Това, че на 17 април Карл Кокс се завръща в България. Както каза Ясен, една от най-трудно и дългопазаните тайни от лагера на Метрополис, защото ние имаме договора за това нещо от ноември месец, но въпреки, че сме бая големи плямпала, успяхме да запазим тайната до днешния ден, за да може така съобщаването на това събитие да бъде съвсем ефектно. Мястото е Зимния дворец на спорта, повода е рождения ден на Метрополис, модерно казано Метрополис B-Day, със специалното участие на Карл Кокс и на всички диджеи от Метрополис, както и други артисти, но за това от тук нататък. И най-важното за всички от вас, от утре 11 февруари в мрежата на Eventim, в билетен център НДК и в касата на Зимния дворец на спорта започват да се продават супер промоционални билети за Карл Кокс в България на цената от 25 лева. Това е една промоция, която е ограничена и като бройка, и във време. Това са 500 билета, които всъщност цялото нещо важи до 1 февруари. След 1 февруари вече цената става 30 лева, а пък съответно на вратата ще бъде 35 лева. Така че възползвайте се от тези 20 дни до края на февруари, за да може да се здобиете с ефтин билет за Карл Кокс, да сте спокойни, да си го сложите на стената и да броите дните до 17 април, когато ще се забавляваме заедно в Зимния дворец.
2: О, разбира се.

0: 120 минути с Метрополис. Днешния ден, сряда, 10 февруари 2010 година, знаменателна дата за историята на човечеството, или поне за хората, които харесват електронната музика, защото днес официално се радваме на анонсирането на нашия рожден ден, който всяка година, знаете, леко плаващ, в зависимост от това кога се случва, събота или неделя, или петък или събота, но пък знаем, че Великден също е плаващ празник, така че щом най-големите могат да си позволят да играят с датите, защо ние не. Такарал Кок се идва, разбира се, в Зимния дворец на спорта, и промоционалните билети от утре, т.е. 11 февруари, ще бъдат вече в мрежата на Eventim и на касите на НДК, на Националния дворец на културата и на Зимния дворец на спорта, където ще се състои събитието, също ще бъдат снабдени с такива билети.
1: Само искам да кажа, че това парти на 17 април с Карл Кокс се явява едно своеобразно дежавю на партито, което се случи преди 2 години, 2008 година. Спомняте си, точно през април месец, точно на Зимния дворец и отново с Карл Кокс. Кадри от това парти има на Facebook страницата на групата Метрополис, както и на моя личен Facebook. DJ Стивен съм аз, а пък да не пропускаме, че днес Ясен Петров има рожден ден. Ай, да му честитим отново от името на целия екип в студиото, който е съставен от Ясен Петров
0: и DJ Стивен
1: и DJ Витяс, който отзад стои за подкрепа.
0: Който днес е най-изключителна водка, трябва да признаем, да,
1: която, която обаче ние не пием.
0: Ние не пием.
1: Все още.
0: Все още не пием.
1: Но ще започнем да пием. И сега дадем думата на нашия приятел. Точно
2: Hi,
1: сега.
2: I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah!
0: Това е аналогиите с български национален отбор, както Стим си говоря, беше там, като играха с Германия, Стоичков стои до кръста във водата и ти му викат, кажи бейце, кажи, и той, какво да каже, Вайнцо, Цвайнцо, Дрън, и ние сега стоим тук, анонсираме си, я сега, Карл, кажи
1: я
0: на кажи хората,
1: нещо,
0: я кажи на хората нещо, и той, здравейте, нали, to the real party people, което е наистина голяма чест за вас и за нас, разбира се, за, като, не само като организатори, ами като почитатели на неговата музика, защото дори такъв, как да кажа, обръгнал диджей. Не случайно наградата на Mix Mag за 25 години най-добър диджей принадлежи на него. Обръгнал, т.е. и на човешка любов, и на човешка омраза. Би трябвало, нали, да е подхванат много повече от дълничността в пускането, за да си отпусне душата и да каже добри думи за българската публика. Това означава, че наистина и той ни е докоснал, пък и ние сме го докоснали по някакъв начин. И това съчетание в крайна сметка ще направи от 17 април един незабравим ден, какъвто е бил предишният април, 12, който беше преди 3 години, 2 години и така нататък, и така нататък. Това са The Discal Boys, една странна група, която се лута някъде между тек хауса и хауса, а пък песента се нарича At Midnight, но пък изпълнителят, който е автор на ремикса, е по-интересен. Той е по-скоро любим на Стефан и на Смърфа, но както казахме, в добрата музика и в добрия вкус няма граници. Този човек Стив Бък се харесва на всички и ето го сега в пълната му сила, този чудесен ремикс на песента на Discal Boys, която се наричаше, как беше, Midnight.
1: At Midnight.

0: Стив Бак, ремикс на Discal Boys at Midnight. Продължаваме с един друг ремикс, излезъл преди няколко дни, който е на 2001 и Lauhaus, две от супер горещите холандски имена в момента, които са двама от основните виновници за този свеж полъх от Холандия, заедно с Йорис Ворн и с Борис Вернер и с ред други продуценти и ремиксатори от тази малка Lowland държава.
1: Да, като се замислиш, Холандия е с население по-малко от България.
0: За съжаление, доста по-развита от България, икономически и всякак си.
1: Всякак си, да. Тоест, ако кажем, че както е казал Георги Димитров, аз вече на моята възраст мога да си позволя да цитирам Георги Димитров, в културата няма големи и малки народи, Стефане.
0: Да, точно така. Продължаваме с Иларио Еликанте, Ваканционе Сан Чиле, едно мое любимо парче, в случая ремикс на 2001 in Lauhaus. Аз бях изключително много впечатлен, когато в Севлиево, миналата събота, имаше една група от хора, които познаха парчето едва ли не по първите оригинални части, които са използвани в ремикса.
1: Това ми направи щастлив. Което означава към петата минута, нали?
0: Да, което означава към петата минута. Сега слушаме този ремикс, който наистина е много добър и който извървя добре и в столичния клуб Маскара. И продължаваме с новината от днешния ден, която мисля, че колкото е важна за нас, е важна и за вас, почитателите на електронната музика в България, а именно, че на 17 април, събота, в столичния Зимен дворец на спорта се завръща Шоколадовия Буда, диджей номер 1 от 25 години насам, според списания Mixmag, Карл Кокс. Той ще бъде специалният гост на Metropolis B-Day или рождения ден на Metropolis, който, както знаете, се случва винаги около април. Да. А пък всички други подробности от тук нататък, освен една, която също е много важна за вас, че от утре, 11 февруари, в мрежата на Eventim, на билетен център НДК и на касата на Зимен дворец на спорта, можете да си купите супер промоционални билети от 25 лева за събитието с Карл Кокс. Тяхната бройка е ограничена, те са 500 броя и също така промоцията важи до 1 март. Това е за днешното издание на 120 минути с Метрополис.
1: Ето, освен да кажем кога ще свирим някъде. Ще свирим
0: този в началото на микса след това.
1: Накрая
0: на този час ще чуете пак нашия приятел Шоколадовия Буда, който ви поздравява и ще ви чака на партито на 17 април.

0: Metropolis.
1: This is John Dingley. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Да, и аз съм Петров и диджей Стивен по Алфа Радио. Във втората част на това издание 120 минути с Метрополис ще ви предложат един микс на едно много интересно дуо от Хонг Конг, което на времето беше, както се казва, провелинейно техно, след това техният лейбъл Сино или Сайно, мисля, че беше, да. Издаде едно парче на Йорис Върн, което беше доста инцидент, се казваше, и беше кросовъра и едно от парчетата, което накара технопродуцентите, както се казва, да отстъпят крачка назад, да се огледат, а пък хаус диджеите и хаус продуцентите пък да дадат крачка напред и някъде посреда да се срещнат двете неща, за да се получи съвременната музика, която трудно може да определим в стилове, рамки, норми и така нататък. Та говорим за групата Technasia от Хонг Конг. Както вече казах, техният лейбъл на времето Sino Records издаваше наистина много добри технопарчета, след което Technasia започнаха да издават парчета от по-новото време. Яска.
3: Само искам да добавя, че сега не знам как ще ви прозвучи това, което ще ви кажа, но всеки един човек се нуждае от някакви пътеводни светлини в живота си. Нито един от нас не се е родил научен, нито един от нас така не е почерпил от въздуха това, което иска да ви каже, или това, което е чул, или това, което иска да ви пусне. За мен най-голямото предизвикателство беше да приема, че французите разбират от музика, честно казано. Знаете, че работих дълго време в Радио Франс Интернационал и поради тази причина ходех често в Париж и там, разбира се, посещавах много често магазините за музика. И като че ли след известно време, след една година, след две години, усетих, че това, което го има в техните магазини, всъщност наистина е сложило пръст на пулса на съвременната електронна музика. Много често нещата се появяваха първо там, след което изгряваха в останалата част на Европа, така че независимо от, как да кажа, скромното ми мнение, че те са малко надути гадове, казано, разбира се, в кавички, не мога да не призная, че имат известно основание за тази надутост. Така че когато гледах техно музика в тези магазини, едно от имената, които присъстваха с адски много издания, беше именно групата Technasia. Така че искам да ви кажа, че тези хора наистина, да, Technasia явно са хора, които са успели да пречупят до голяма степен общественото мнение относно това какво трябва да означава съвременна електронна музика.
2: Слушаме един микс на Technasia от ibisavoice.com и оставяме в ръцете на тези двама таланти от Хонг Конг. Ние ви казваме чао, до следващата сряда отново на вълните на Алфа Радио, или неделя сутринта, или пък петък вечер в мрежата на elo.org.